0: Vijesti.
1: Sedam je sati i vrijeme nam je za vijesti. Uoči dana policije druženjem s građanima na zagrebačkom Bundeku, hrvatska policija predstavila je svoj rad uz taktičko-tehnički zbor, pokazne vježbe, radionice i tradicionalnu utrku kojoj se pridružio i glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Posjetitelji su tijekom cjelodnevnog programa mogli doznati brojne zanimljivosti o različitim rodovima policije, razgledati policijska vozila i opremu te isprobati simulaciju prevrtanja automobila. Tijekom cjelodnevnog programa građani su mogli razgledati policijska vozila i opremu te se upoznati s različitim područjima policijskog rada. Na Bundeku su tako predstavljeni policijski automobili i motocikli, bespilotne letjelice, vozila s termovizijskim kamerama, specijalna vozila, presretači, policijski helikopter i blindirano taktičko terensko vozilo Gurka. Danas građani mogu vidjeti kompletan rod policije, od temelje interventne specijalne prometne centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja. Svaki rod policije prezentira svoje naoružanje i opremu, navodi Vladimir Počekal, zapovjedništvo za intervencije. Od Severina na Kupi jučer u popodnevnim satima utopilo se petero migranata. Policajci su uz pomoć građana uspjeli izvući na obalu i spasiti njih petero. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Petorica migranata spašenih iz rijeke Kupe dobro su, a nakon spašavanja pružena im je liječnička pomoć te su dobili suhu odjeću i hranu. Nakon spašavanja migranti su prevezeni u policijsku postaju Vrbovsko, gdje je razgovorom s njima utvrđeno njihovo državljanstvo. Noć su proveli u policijskoj postaji, a tijekom dana prevezeni su u objekt za dubinsku kontrolu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. U oba grada sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić pohvalio se u Sinju pozitivnim demografskim pokazateljima, istaknuvši kako mjere države polako daju rezultate. Mjere polako daju rezultata, imamo više od 1000 djece rođenih u prvih 8 mjeseci nakon puno vremena i to pokazuje da smo na dobrom putu, izjavio ministar na trećem sinjskom hodu za život, koji je održan pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom".

Sindikati Zagrebačkog električkog tramvaja i Zagrebačkog holdinga nisu postigli dogovor s upravama, pa će u ponedjeljak u 3:30 započeti najavljeni štrajk. Na današnjem sastanku sindikati su korigirali svoje zahtjeve, no uprave ZETA i holdinga ocijenile su ih neprihvatljivima. Sindikati su za radnike ZETA tražili povećanje osnovice plaće od 13%, dok su za radnike holdinga tražili povećanje od 12%. Uz to su tražili sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine, potpuno plaćan prijevoz te indeksaciju plaća, odnosno njihovo povećanje u skladu s rastom inflacije.

0: Od sporta, hrvatski nogomet reprezentativci startali su pobjedom u novu sezonu Lige nacija, sladali su u Pragu Češku sa 2-1. Bez pogodaka završilo je prvih 15 minuta uz nekoliko jako dobrih prigoda Hrvatske, a u nastavak su Vatreni ušli na idealan način već u 47. minuti. Svoj 30. gol u reprezentativnom dresu zabio je Luka Modrić. Slavlje Hrvatske nije dugo trajalo jer već 7 minuta kasnije Adam Karabec je izjednačio i po 77. minuti Marko Pašalić je glavom zabio nakon odličnog ubačaja Ivana Perišića za, kako će se kasnije ispostaviti, konačnih 1-2. Pobjednički je tako startala Hrvatska u novoj sezoni Lige nacija, a pobjedom je novu izborničku epizodu otvorio i Slaven Bilić. Vrijeme danas bit će nam sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo, ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla, puhaće nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 7 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
0: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
5: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
0: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
0: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
0: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
0: kupi,
5: ponudi
0: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Mjestimice ima magle, pa je smanjena vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kao uvijek iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Napomenuti ću samo kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Koprivnice i Velikog Otoka od 9 do 11 sati, zatim između Đurđevca i Rakitnice od 17 do 20 sati, te između Križevaca i Zaistovca od 9 do 12 sati. I gdje god danas putovali na neku dulju rutu, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija. Mi ćemo u nastavku slušati Žaka.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Podravski radio.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: 7:30, vrijeme nam je da vidimo što nam kažu zvijezde, kakav će nam biti ovaj zadnji dan tjedna, zadnji dan vikenda. Nadam se da će biti dobro, pošto nam je sutra ponedjeljak i opet kreće radni tjedan. Idemo krenuti s ovnovima. Ovnovi bi danas mogli shvatiti da im više odgovara sporiji dan nego još jedan raspored ispunjen obavezama i druženjima. Jedan kućanski posao koji već neko vrijeme odgađaju riješit će brže nego što očekuju, nakon čega će bez grižnje savjesti moći odmarati. Ipak je nedjelja za odmor. Bliska osoba mogla bi ih pitati za mišljenje o važnoj odluci, a njihova će iskrenost biti korisnija od pokušaja da kažu ono što druga strana želi čuti. Bikovima će odgovarati nedjelja u kojoj neće morati nikome objašnjavati zašto im se ne izlazi iz kuće ili zašto žele promijeniti već dogovoreni plan. Mogli bi se posvetiti kuhanju, uređenju doma, filmu ili nečemu drugom što im pomaže da se potpuno isključe iz radnog ritma. Blizanci bi mogli imati mnogo ideja kako provesti nedjelju, ali će na kraju najviše uživati u planu koji nastane potpuno spontano. Jedan razgovor s prijateljem mogao bi ih potaknuti da ponovno razmisle o odluci koju su gotovo već donijeli. Netko bi ih mogao pozvati na događaj ili druženje za sljedeći tjedan, a ovaj put će odmah poželjeti potvrditi svoj dolazak. Rakovi će poželjeti dio nedjelje provesti s ljudima uz koje se ne moraju truditi, biti posebno raspoloženi ili razgovorljivi. Jedan obiteljski susret mogao bi ih podsjetiti na plan ili obećanje koje su potpuno smetnuli s uma, umjesto da ostatak dana potroše pokušavajući svima udovoljiti. Biće važno da ostave nešto vremena samo za sebe, a zauzeti rakovi mogli bi s partnerom razgovarati o zajedničkoj odluci koja se tiče narednih mjeseci i otkriti da razmišljaju sličnije nego što su zapravo očekivali. Lavovi bi danas mogli dobiti poziv na druženje koje nisu planirali, ali će ih društvo dovoljno privući da promijene odluku o mirnom danu kod kuće. Ondje bi mogli ponovno sresti osobu s kojom su se ranije dobro slagali, ali su izgubili kontakt bez nekog posebnog razloga. Jedan kompliment ili pohvala ostaće im u mislima dulje nego što će htjeti priznati, a zauzeti lavovi mogli bi poželjeti više nježnosti i bliskosti, a partner će vrlo brzo prepoznati upravo što im treba. Djevice bi mogle poželjeti iskoristiti nedjelju za pripremu svega što ih čeka sljedećeg tjedna, ali ne bi trebale pretvoriti cijeli dan u produženi ponedjeljak. Dovoljno će biti riješiti nekoliko praktičnih stvari i ostatak vremena ostaviti za ono što ih opušta. Evo, nemojte pretvoriti djevice nedjelju u ponedjeljak, to zvuči katastrofalno. Razgovor s bliskom osobom mogao bi im pomoći da jedan problem počnu promatrati mnogo jednostavnije, a u vezi bi ih mogao razveseliti partnerov prijedlog za nešto što već dugo žele napraviti zajedno. Vage bi u nedjelju mogle odlučiti prestati čekati da netko drugi odredi kako će provesti dan i same predložiti ono što im se radi. Njihova inicijativa mogla bi okupiti ljude koji se već dugo pokušavaju dogovoriti za zajedničko druženje. Jedna prijateljska rasprava mogla bi im pokazati da su promijenile mišljenje o temi oko koje su nekada bile vrlo sigurne. Slobodne vage bi mogle dobiti vrlo izravan prijedlog za susret od osobe koja je dosad komunicirala opreznije. Škorpioni bi u nedjelju mogli poželjeti malo distance od ljudi koji od njih stalno očekuju odgovore, savjete ili rješenja. Isključivanje mobitela na nekoliko sati ili jednostavno ignoriranje nevažnih poruka moglo bi im pomoći da se stvarno odmore. Da, isključite te mobitele, škorpioni, i stvarno onak mozak na pašu. Zapravo nemojte nikakvu tehnologiju koristiti, samo se stresirate zapravo. Znači, mi se samo stresiramo, vidimo nešto na fejsu i mislimo joj, opet se ovo dogodilo, joj, opet ovo, joj, opet ono. Evo malo bez tehnologije, malo onako ono. Odmor, čisti odmor. Netko blizak, evo, mogao bi ih iznenaditi priznanjem koje će objasniti njegovo ponašanje iz prethodnih dana, a zauzeti škorpioni mogli bi osjetiti potrebu razgovarati o tome koliko vremena svatko od njih treba samo za sebe. Strijelci bi mogli započeti nedjelju bez posebnih planova, a završiti je s nekoliko novih ideja za naredne tjedne. Razgovor o putovanju, koncertu, izletu ili nekom događaju mogao bi vrlo brzo prerasti u konkretan dogovor. Prije nego što potroše novac na rezervaciju ili ulaznice, bilo bi dobro provjeriti sve detalje i uskladiti termine. Zauzeti strijelci mogli bi s partnerom otkriti nove zajednički interes koji će im dati razlog za buduća druženja izvan uobičajene rutine. Jarci bi u nedjelju mogli iznenaditi sami sebe odlukom da neke obaveze jednostavno ostave za drugi dan. Nakon napornijeg tjedna više će im koristiti nekoliko sati bez rasporeda nego pokušaj da unaprijed riješe sve što ih čeka. Član obitelji ili prijatelj mogao bi ih predložiti plane za sljedeći mjesec kojem će se odmah početi veseliti, a zauzeti jarci mogli bi partneru otvorenije reći što im je potrebno umjesto da očekuju da druga strana to sama primijeti. A tak nekako već je ono, joj, daj primijeti, pa taj sreći kaj ti treba, pa nemoj sad ono šutjeti, pa sreci, si sretni. Vodenjaci bi u nedjelju mogli poželjeti vrijeme provesti drukčije nego što njihova okolina očekuje, bez potrebe da se zbog toga opravdavaju. Hobi, odlazak na zanimljivo mjesto ili nekoliko sati provedenih nasamo pomoći će im da ponovno napune svoje baterije. Prijatelj bi ih mogao pitati za mišljenje o ideji koja će ih toliko zainteresirati da će i sami poželjeti se uključiti upravo u tu ideju. I za kraj, šećer na kraju, ribe bi u nedjelju mogle napokon odvojiti vrijeme za nešto što stalno odgađuju jer im se druge obaveze čine važnijima. Kreativna aktivnost, šetnja, čitanje ili nekoliko sati bez mobitela moglo bi im vratiti energiju prije početka novog tjedna. Netko iz njihova kruga mogao bi im se javiti s isprikom ili objašnjenjem koje nisu očekivale, a to će im pomoći da prestanu vrtjeti istu situaciju u glavi. Zauzete ribe mogle bi s partnerom imati razgovor koji će početi sasvim obično, a završiti mnogo nježnije i emotivnije nego što su planirale. Evo, šarolik nam je horoskop za ovaj kraj tjedna. Svima je, kao što vidim, potreban odmor i tekako dobar odmor, tako da evo, svi se lijepo odmorite i naravno ostanite uz valove Podravskog radija.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto. Podravski radio.
3: Poljoprivredne minute.
4: Osam je sati i vrijeme nam je i za poljoprivredne minute. Prva polovica rujna donijela nam je prijeko potrebno osvježenje i ponešto kiše, pa će tlo napokon biti lakše obrađivati. Početak jeseni i sve do kraja listopada idealno je vrijeme za jedan od najzahvalnijih vrtlarskih poslova u ukrasnom vrtu, dijeljenje i pomlađivanje trajnica. Iako se često misli da je proljeće rezervirano za ovakve radove, rana jesen zapravo nudi savršene uvjete. Tlo je još uvijek toplo što potiče brz rast korijena, a jesenske kiše osiguravaju dovoljno vlage, presađene biljke stignu se dobro ukorijeniti prije prvih mrazeva i zime, a u proljeće odmah kreću s bujnim rastom. Kada govorimo o vrstama koje su sada spremne za razmnožavanje, pravilo je vrlo praktično. U jesen se dijele trajnice koje cvate u proljeće i rano ljeto. Među najpopularnijima u našim vrtovima svakako su perunike ili irisi, božuri, hoste,

hemerokalisi, lažni ljiljani i razni plamenci, floksi. Iako se često spominju i krizanteme, s njima treba biti oprezan, budući da one cvatu u jesen, njihovo dijeljenje ipak bolje ostaviti za rano proljeće, dok je rujan rezerviran za vrste koje su svoj ciklus cvatnje za ovu godinu već i odradile. Perunike su specifične jer imaju mesnate podzemne stabljike, odnosno rizome. Ako primijetite da slabije cvatu ili da je sredina grma postala gola, suha i odrvenjela, to je jasan znak da ih treba podijeliti. To se obično radi svake 3 do 4 godine. Široko otkopajte cijeli busen vilama, otresite zemlju i oštrim čistim nožem odrežite zdrave vanjske dijelove rizoma, stari središnji dio slobodno bacite na kompost. Božuri s druge strane poznati po tome da ne vole preseljenja, no ako je grm postao prevelik, prestao cvjetati ili ga baš morate presaditi, prva polovica rujna je jedino pravo vrijeme za to. Njihovo krhko korijenje otkopavajte vrlo polako, svaki novi komad koji odvojite mora imati barem 3 do 5 vidljivih ružičastih pupova, odnosno okaca. Ako ih prilikom sadnje posadite preduboko, božur će godinama tjerati samo zeleno lišće bez ijednog jedinog cvijeta, pravilo je da pupovi smiju biti pokriveni s najviše 3 do 5 centimetara zemlje. Za razliku od osjetljivih božura, hoste su iznimno otporne biljke. Njihov se gusti i isprepleteni korijenov sustav ponekad jedva može razdvojiti rukama. Odličan trik za sve takve stare i tvrde busene je korištenje dvoje vrtnih vila. Zabodite ih u sredinu busena tako da su im leđa okrenute jedna prema drugima, a zatim ručke povucite u suprotnim smjerovima praveći polugu. Ovaj način puno manje oštećuje sitno korijenje od brutalnog presjecanja štijačom. Lažni ljiljani znani još i kao graničice ili hemerokalisi, kroz godine stvore ogromne guste busene. Kad primijetite da im je sredina postala prenapučena i da daju manje cvjetova nego prije, rujan je idealan za obnavljanje. Iskopajte cijeli busen jer im je korijen mesnat, ispužvast i poprilično dubok, te ga isperite vodom kako biste vidjeli gdje točno razdvajati. Busen se potom rukama ili oštrim nožem razdvoji na manje cjeline, tako da svaki novi dio ima zdrav korijen i nekoliko lisnih izbojaka. A prije same sadnje podijeljenih biljaka na novo mjesto, tlo treba dobro pripremiti. Ovdje ne treba pretjerivati, a pogotovo ne dodavati jaka mineralna gnojiva koja bi mogla isforsirati mladi rast prije zime. Sasvim je dovoljno u sadnu jamu dodati zrelog komposta koji će osigurati blaga hranjiva i poboljšati strukturu tla. Odmah nakon sadnje biljke ozbiljno zalijte, čak i ako se pred večer očekuje kiša, voda iz kante pomaže zemlji da dobro prione uz korijene i istisne zračne džepove zbog kojih bi korijen mogao i trunuti. Kako bi se zadržali tu dragocjenu vlagu i zaštitili svježe posađene trajnice od nadolazećih jesenskih hladnoća, površinu oko biljke malčirajte slojem suhog lišća, slame ili pokošene trave. Što drugo reći nego sretno vam s dijeljenjem i pomlađivanjem vaših trajnica. Nadam se da će vam ovi savjeti i pomoći u tome.

A nakon visokih ljetnih temperatura dolazi razdoblje koje je veoma pogodno za sadnju salate u plastenicima. Rajčica i paprika završavaju proizvodni ciklus, a njihovo mjesto može zauzeti nova kultura koja brzo dolazi za berbu i omogućava proizvođaču da plastenik iskoristi i tijekom jeseni i zime. Za razliku od špinata koji se može direktno sijati, salata se u ovoj proizvodnji najčešće sadi kao presadnica, pa je nekoliko stvari potrebno napraviti pravilno već od samog početka. Nakon uklanjanja prethodnog usjeva potrebno je očistiti plastenik i ukloniti biljne ostatke. Zemljište se zatim obrađuje oranjem, odnosno dubokim frezanjem, a nakon toga se površina fino usitni i poravna. Ako je prethodni usjev bio dobro ishranjen, ne treba automatski dodavati velike količine gnojiva. Najbolje je hranivu prilagoditi analizi zemljišta i onome što je već uneseno tijekom prethodne proizvodnje. Nakon pripreme zemljišta formiraju se gredice i postavlja sustav za navodnjavanje kap po kap. Kod proizvodnje salate veoma je praktično koristiti mulč foliju, ispod nje se postavlja traka kap po kap, tako da voda dolazi izravno u zonu korijena. Na ovaj način se čuva vlaga, smanjuje rast korova, a listovi salate ostaju suhi tijekom navodnjavanja. Folija ima još jednu važnu prednost. Salata ne dolazi izravno u kontakt sa zemljištem, pa se nakon berbe dobiva čišći i atraktivniji proizvod. Kod sadnje salate kvaliteta presadnice je od ogromnog značaja. Presadnica treba biti zdrava, čvrsta i dobro razvijenog korijena, ali ne smije biti prestara i prerastao korijen ne treba dugo držati u kontejneru. Prilikom sadnje treba paziti da se korijene ne savija, ne gnječi i ne lomi. Ako je korijenov sistem jako zbijen u čepu, prije sadnje ga treba pažljivo osloboditi koliko je potrebno da se korijen pravilno razvija u novom zemljištu. Još jedna važna stvar je dubina sadnje. Salatu ne treba saditi preduboko, srce biljke, odnosno mjesto iz kojeg izlaze novi listovi, mora ostati iznad površine zemlje. Ako se presadnica zatrpa preduboko, povećava se rizik od truljenja i biljka se teže razvija. Nakon sadnje potrebno je dobro zaliti cijelu površinu kako bi se zemljište priljubilo uz korijen presadnice i kako bi se biljka što prije ukorijenila. U prvim danima nakon sadnje najvažnije je održavati ravnomjernu vlagu u zoni korijena, ne treba praviti grešku i svaki put davati velike količine vode. Bolje je pratiti stanje zemljišta i vremenske uvjete i navodnjavanje prilagođavati potrebama biljke. A jedan od problema koji se često zanemari kod jesenske proizvodnje salate u plasteniku su puževi. U vlažnim plastenicima mogu napraviti ogromnu štetu za vrlo kratko vrijeme, posebno napadaju mlade listove, prave rupe i grickaju listnu masu. Problem nije samo gubitak dijela biljke, salata sa oštećenim i izgrickanim listovima gubi tržišnu vrijednost, a kod jačeg napada može biti praktično neupotrebljiva za prodaju. Zbog toga je zaštitu od puževa potrebno planirati odmah nakon sadnje, odnosno prije nego što naprave štetu. Mamac protiv puževa može se primijeniti prema uputstvu za konkretan preparat prije ili neposredno nakon sadnje. Važno je koristiti samo sredstvo koje je registrirano i dozvoljeno za primjenu u toj kulturi i poštivati propisanu dozu i karencu. I sretno vam sa sadnjom salate u plastenicima.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
8: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne, bakina rođendanska torta.
9: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
12: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje više vrsta 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
14: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
15: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
16: Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio. Restorani Pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na

0: Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska 1. Za pristup tehničkom pregledu potrebno je da vlasnici vozila imaju svu potrebnu dokumentaciju u vlasništvu, uplaćeno osiguranje vozila te osobnu iskaznicu vlasnika vozila. Vozila moraju biti čista i podmazana.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Podravski radio.
6: E, suseda, gdje čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
7: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
6: Ak da, prije.
7: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: U hotelu Picok.
8: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
9: U trgovini PPK Virje.
8: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
9: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
8: U marketu A u Goli.
9: U trgovinama Derges.
8: U Koprivničkim Bregima,
9: Novigradu Podravskom,
8: Đurđevcu,
9: Podravskim Sesvetama,
8: Kalinovcu,
9: Ferdinandovcu,
8: Kloštru Podravskom,
9: Prugovcu,
8: Virju,
9: Molvama,
8: Glogovcu,
9: Peterancu,
8: Sigecu
9: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
8: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
10: Dobro vam dan, vrijeme je za vaše privatne oglase. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 4 0 0 5 1 1 1. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099 4 3 4 8 2 7 9.

0: prodaje se minivaš Kärcher 698 CX HDS trofazni i minivaš Kärcher 558 C Eco jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 0 9 8 9 0 9 2 9 9 4 Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzin, servisna knjižica registriran do 11. mjeseca ove godine. Spriježenih 18.000 km, cijena je 11.000 eura, nije fiksna. Informacije na broj 0 9 9 8 3 9 8 8 4 6 Napomena je da zovete nakon 11 sati. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 0 9 8 9 4 1 2 0 3 8 Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 20 dana u Ferdinandovcu. Više informacija na broj 0 9 8 9 3 5 5 4 5 3 Prodaje se troje muške teladi starih 5 do 15 dana, jedno belgijsko, plavo i dvoje simentalske pasmine. Također se prodaje oko 1000 kg tritikala te papirnate vreće. Upitati na broj 0 9 5 8 1 5 3 5 8 7 Prodaje se automobil Ford Focus Caravan 1.5 dizel, registriran do 12. mjeseca ove godine. Navedeno prodaje Ivan Mandić, Bjelovarska 28, Đurđevac. Upitati na broj 0 9 8 1 7 9 5 3 1 8 Prodaje se livada Kovačev brijeg na cesti za Belevine, zatim grah Trešnjar, zeleni ovogodišnji i elevator može s elektromotorom ili bez. Vlasnik je iz Čepelovca. Nazvati na broj 0 9 1 7 8 7 9 6 9 5 ili na broj 0 9 1 3 0 8 2 3 3 2 Prodaju se pilići živi za obradu teški 2,6 do 3 kg, stari 3,5 tjedna za dalji tov. Zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom od 15. listopada, te mlade nesilice stare 19 tjedana, laka pasmina. Više informacija na broj 0 4 8 8 1 1 3 6 3 ili na broj 0 9 8 1 9 8 7 5, 8, 7. Prodaje se vinograda sa kljeti i sa svim inventarom. Nazvati na broj. 0, 9, 1, 1, 2, 9, 1, 8, 3, 8. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 20 dana te dvije junice simentalske pasmine bređe 7 mjeseci. Upitati na broj. 0, 4, 8, 8, 9, 3, 3, 1, 7, ili na broj 0, 9, 1, 5, 9, 6, 1, 7, 4, 6. Prodaju se dva bekona Landras teška oko 120 kg, zatim muljača za grožđe koja odbacuje peteljke te preša 110 litara veličine. Sve navedeno je očuvano, a prodaje vlasnik iz Đurđevca. Upitati na broj 0, 9, 9, 2, 5, 0, 6, 7, 6, 2. Prodaju se 4 komada prasadi, zatim 2 bekona teški 120 kg te poljoprivredni priključci. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 148. Upitati na broj 0, 4, 8, 8, 9, 3, 2, 6, 3. Moli se pošteni nalaznik kutije s alatom, gedore i ključevi na potezu Jugovo polje uz poljski put na njivi u Virju. Slijedi i nagrada. Javiti na broj 0, 9, 9, 8, 3, 8, 8, 3, 5, 3, ili na broj 0, 4, 8, 8, 9, 7, 4, 2, 5. Prodaje se više komada teladi. Nazvati na broj 0, 9, 1, 2, 4, 2, 6, 7, 4, 5. Prodaje se ženska telad, bređa junica te krmača za klanje. Navedeno prodaje vlasnik iz Kalinovca. Nazvati na broj 0, 9, 8, 1, 3, 1, 6, 7, 5, 9. Prodaje se žensko tele staro 3 tjedna. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 0, 9, 7, 6, 3, 8, 5, 9, 0, 7. Prodaje se žensko tele staro 7 dana simentalske pasmine i žensko tele staro mjesec dana također simentalske pasmine. Upitati na broj 0 9 9 8 2 2 9 9 1 1. Prodaju se traktorski priključci, zatim elevator Šarić, plug Olt i prskalica Hardy te ostalo po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 0 9 8 7 5 9 5 7 0. Prodaje se tvornički banzek za piljenje drva. Vuče se sa autokukom po povoljnoj cijeni. Zatim mladi zečevi, dobra sorta, a može i obrada, te zemlja u Novigradu Podravskom po povoljnoj cijeni za svaku obradu 900 četvornih vati. Upitati na broj 0 9 1 5 2 2 5 6 7 8 Prodaje se kukuruz na klipu ovogodišnji rod. Cijena je 10 centi po kilogramu. Moguća je i dostava. Upitati na broj 0 9 8 9 9 8 9 6 3 5 Prodaje se suhi kukuruz, nekoliko tona te kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj 0 4 8 8 1 7 4 7 8 Prodaje se stari namještaj, ormari, kreveti te jedan tkalački stan nared u ispravnom stanju. Nazvati na broj 0 9 8 7 5 9 5 7 0 Prodaje se muško tele simentalske pasmine. Upitati na broj 0 9 1 5 7 9 6 7 6 8 Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Podune na broj 0 9 1 9 5 3 8 6 9 9 Prodaje se kukuruz uvrećan, suh, proizvodnja 2025. godina, sorte Pionir, prirodno sušen iz koša, te sanduci sa staklenim bocama, komplet jedan sanduk i 12 boca po 5 eura. Upitati na broj 0 4 8 8 1 3 8 2 7 Kupuje se kuća za rušenje ili građevinsko zemljište u Đurđevcu. Ponude na broj 0 9 9 7 4 7 6, 8, 4, 2. Ovo su bili vaši privatni oglasi, sretno vam s kupnjom i prodajom.
1: E, suseda, de čekaj stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A da, prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu.
3: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
4: Prugovcu.
3: Virju.
4: Molvama.
3: Glogovcu.
4: Peterancu.
3: Sigecu.
4: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Vi slušate Podravski radio.
6: Od svih onih cura.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
0: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini, hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
7: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
3: za
1: dan.
3: Dobar dan. 10 je sati i vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu održani su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, koji su i ove godine okupili veliki broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća je Koprivničko-križevačka županija, organizaciji su sudjelovali grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
4: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi. Do sada je iskorišteno 30 zahtjeva ove godine. Zapravo svake godine osiguravamo dovoljna sredstva da svi oni koji se prijave mogu provesti svoje projekte. Najkorištenije mjere su za kupnju novih strojeva i opreme, za potpore u pčelarstvu, za ekoproizvodnju, za uzgoj ljekovitog bilja i sl. Osim toga imamo i jedinstveni koncept dućana koji posluje pod našom tvrtkom. Radi se o Podravinoteci u kojoj imamo preko 100 domaćih proizvođača i preko 500 domaćih proizvoda, gdje zapravo smo prešli tu barijeru da domaći proizvođači mogu doći do kupaca i obrnuto.
3: Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
5: Zato veliko hvala svim izlagačima, veliko hvala svim onim ljudima koji na temelju svojeg rada, svojeg truda proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidim ovakvo mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
3: Kazao je župan. 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima.
6: Ono što se nama događa u Hrvatskoj u protekle 35 godina je to da se stvorilo mnijenje da je sve lakše uvesti, da nam zapravo domaća proizvodnja i ne treba i da ono, izvozni lobi, to je zakon tržišta, tako kapitalizam funkcionira. Danas, polako ali sigurno, mislim da svi oni koji trebaju donositi te odluke vide da je to apsolutno promašena koncepcija, vide da ne možeš sve davati prema izvozu, pogotovo

0: kad znamo koliki potencijal Hrvatska ima u svojim prirodnim ljepotama i prirodnim resursima, koliki potencijal Hrvatska ima u svojim ljudima i u konačnici u svojoj tradiciji, jer tradicija Podravine, tradicija Hrvatske je snažna i kvalitetna poljoprivredna proizvodnja i zapravo iz toga su nastali naši veliki gospodarski prehrambeni sustavi koji dan danas, hvala Bogu, predvodi Podravka. Stoga vam želim ne samo uspješan dan voća, nego vam želim jako puno kvalitetnih politika, kvalitetnih poticaja, ogromne podrške u leđa, jer upravo je domaća proizvodnja ono što treba Podravini, što treba Hrvatskoj. Upravo ste vi ti koji ste danas ovdje izlagači, ono što nam je potrebno za zdravi rast i razvoj.
1: Otvorenju su prisustvovali saborski zastupnik, predsjednik gradskog vijeća grada Đureca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravke Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila su se odgajna skupina Mišići dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đurđevac. Program se nastavio predavanjem o prirodnim načinima zaštite i njege biljaka koje je vodila Kornelija Benjovski-Šoštari. Ocjenjivali su se i najbolji voćni štrukli i najuređeniji izlagački prostor, a cijeli program završio je podjelom velike voćne torte. Osnovni cilj manifestacije bila je promocija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje voća i voćnih prerađevina, ujedno i proizvođača voća i prerađevina na bazi voća s područja naše županije. Posjetitelji su mogli uživati u velikom izboru raznih voćnih kultura i sorti, te tradicionalnoj promotivno prodajnoj izložbi i ostalim programima. Tradicionalno su se predstavile udruge, vrtići, škole i školske zadruge koji promoviraju svoje ručne radove, a županija svih 28 godina izdaje i katalog proizvođača voća u kojem se mogu naći podaci o svakom voćaru i njegovoj proizvodnji. Dječji vrtić Maslačak Đurđevac proslavio je 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila veliki broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica vrtića Maslačak Marija Čupentomica, zahvalivši svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Sve prisutne su zatim pozdravili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bili obučeni u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati uz zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazali vrtić. 40 godina dječjeg vrtića Maslačak zapravo je 40 godina dječjih osmijeha, odrastanja, prijateljstava i uspomena. Kroz sve ove godine vrtić se mijenjao, rastao i razvijao, ali ono najvažnije ostalo je isto, dijete je uvijek bilo u središtu svega što radimo. Od prvih dana i prvih skupina preko brojnih programa, projekata i sadržaja, pa sve do novog objekta i svega što danas pružamo djeci, Maslačak je rastao zajedno sa svojim gradom. Ova obljetnica zato nije samo proslava jednog vrtića, to je prilika da zahvalimo svim generacijama djece, roditelja, zaposlenika, suradnika, gradu i svima koji su tijekom ovih 40 godina svojim radom, idejama i podrškom bili dio naše priče. Jer Maslačak nisu samo zidovi, Maslačak su ljudi i upravo zahvaljujući njima danas s ponosom slavimo 40 godina i gledamo prema budućnosti, poručila ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Marija Čupentomica. U Đurđevcu obilježen Nacionalni dan multiple skleroze koji se ove godine održao upravo u Đurđevcu pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji dio programa održan je na Trgu Svetog Jurija gdje su se okupile osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji i prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje u prvi plan stavio važnost podrške i razumijevanja zajednice. Nastupili su djeca i mladi gradskog kazališta Đurđevac, izveli su predstavu koja je kroz poznate bajke prenijela poruku solidarnosti, međusobne pomoći i zajedništva. U obilježavanju su se uključili i najmlađi Đurđevčani. Dječji vrtić Maslačak sudjelovao je kroz luk podrške, dok su učenici osnovne škole Đurđevac pripremili drvo poruka podrške, na koje su ispisivali poruke namijenjene osobama koje žive s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Završnica obilježavanja bio je tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti duga oko 700 metara. Ruta je bila prilagođena i pristupačna osobama u invalidskim kolicima i slabije pokretnim sudionicima, a zajedničkim hodanjem sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organizirali su MS Team Hrvatska, Planinarsko društvo Borik Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga, djece, mladih i građana. U dvorani ZKF u Novigradu Podravskom u organizaciji Kuda delovi održana je manifestacija Osmo delovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podravski i Koprivnički Bregi Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno ju je otvorio župan Tomislav Golubić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podravskog kraja, zavičajnu kulturu te predstavlja običaje drugih naroda i regija. Posjetiteljima su se tako predstavili celjska folklorna skupina iz Celja, FS Sigetvari Neptans Kor iz Sigeta, Klapa Komiža iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambl iz Varaždina, Kud Radinje i domaći Kud Delovi. Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovec organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki, sanski festival tradicija i kreativnosti koja se održala na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali i zamjenik župana Mario Rajn i načelnica Lara Samošanec-Kiš te načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Manifestacija je zamišljena kao gastronomski sajam posvećen tijestu s posebnim naglaskom na promociju i demonstraciju zaštićenog umijeća izrade požiraka, tradicionalne tjestenine za juhu. Uz domaćine Društvo žena Đelekovec na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad, pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, Turističke zajednice područja Središnja Podravina i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je Bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih do rezanja lima na vozilu te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo i da je nakon vježbe druženje nastavljeno uz besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledavanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme. U organizaciji općine Legrad i Turističke zajednice područja Središnja Podravina u Legradu je svečano otvoren turističko-informativni centar. Događaju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn te načelnici općina Legrad, Rasinja i Đelekovec Ivan Sabolić, Davor Tetec i Lara Samoščanec-Kiš. Uzvanicima se uvodno obratila pomoćnica direktora Turističke zajednice područja Središnja Podravina Martina Gorički, koja je predstavila prostor te aktivnosti koje će se u TIC-u provoditi, nakon čega je projekt Zlatarske avanture predstavio predsjednik LAG Mura Drava Mario Moharić. Prigodnim riječima obratio se općinski načelnik Ivan Sabolić, koji je istaknuo značaj koji će TIC imati za područje Legrada i razvoj turističkog potencijala područja, a potom se obratio zamjenik župana Mario Rajn. Istaknuo je kako je otvaranje TIC-a ulaganje u cijelo mjesto, u njegovu prepoznatljivost i u ljude koji svojim radom stvaraju turističku ponudu. Program je nakon otvorenja i svečanog rezanja vrpce nastavljen vožnjom novim turističkim vlakićem i biciklijadom. U Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje trećeg samostalne izložbe Matije Golubića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetniji i funkcionalniji uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorom te izgradnja funkcionalne nadstrešnice za potrebe Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjete za ishođenje uporabne dozvole. Četiri predstavnika u trećoj nogometnoj ligi Sjever jučer su igrali svoje susrete šestog kola. Đurđevački Graničar kod kuće igrao s Rudarom iz Murskog Središća. Picoki su jedan od favorita za naslov i u susretu su ušli kao favoriti i na kraju su pobijedili s 1-0. Tomislav Radnik prošlog vikenda opisao pobjedu u gostima, a jučer su imali namjeru nastaviti niz pred svojom publikom. U goste im je došla Ludbreška Podravina koju nisu uspjeli pobijediti. Bod za Podravinu spasio je Sačer golom u 89. minuti, završilo je 1-1. Pitomača je gostovala kod Ivančice u Ivancu gdje je pobijedila s 2-3.
2: Vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas nam je sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Općina Novo Virje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novo Virje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novo Virje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novo Virje neće se odobriti povrat.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Podravski radio.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 10:30, vrijeme da vidimo što nam se dogodilo sve na današnji dan. 27. rujna nam je, još nam je do kraja godine ostalo 95 dana. Bližimo se kraju i ovog mjeseca, uskoro nam stiže i listopad. Tako će i u crkvi ovdje u Đurđevcu krenuti i listopadske pobožnosti od ovoga tjedna. No, tome ćemo malo kasnije. Idemo vidjeti što se dogodilo sve na današnji dan. 1066. godine Vilim Osvajač i njegova vojska isplovili su iz ušća rijeke Somme, započevši normansko osvajanje Engleske. U SAD-u su lovci na komuniste objavili imena vodećih atomskih znanstvenika koji su navodno špionirali za SSSR 1948. godine. U Jemenu je vojska srušila monarhiju i proglasila slobodnu republiku na čelu s pukovnikom Abdullahom al-Salalom 1962. godine, a UNESCO je zajamčio kredit od 500 milijuna dolara za spas Venecije koja polagano tone 1973. godine. Od rođenih na današnji dan rođen je Mihovilj Naković, hrvatski pisac i učitelj iz Gradišća 1840. godine. Zatim rođen je i nadbiskup Vrh, bosanski pjesnik, prevoditelj i hrvatski iseljenik Ivan Evanđelista Šarić 1871. godine, a rođen je i hrvatski arhitekt Lavoslav Horvat 1901. godine. 1905. godine rođen je Vjekoslav Kaleb, hrvatski književnik, a 1915. godine rođen je Milan Antolković, hrvatski nogometaš. Bio je reprezentativac i trener. 1967. rođen je Bruno Kovačević, hrvatski sportski novinar i urednik. I spomenut ću još evo malo strane glumce. Gwyneth Paltrow, američka glumica i pjevačica, rođena 1972. godine. Čak je dobitnica Oscara za najbolju glumicu. A rođena je 2002. godine Jenna Ortega, američka glumica, svima nama poznata, ovim barem mlađima, iz serije Wednesday. Od preminulih na današnji dan rođen je Papa Urban VII. 1590. je preminuo. Preminuo je američki vojskovođa Braxton Bragg 1876. godine. Zatim Tomislav Sertić, hrvatski vojnik, preminuo je 1945. godine. Te američka atletičarka Babe Didrikson Zaharias preminula je 1956. godine. Danas je blagdan Svetog Vinka Paulskog, pa onda ako slučajno nosite ime Vinko, evo, sretan vam vaš imendan, svima koji danas slave svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a danas obilježavamo Svjetski dan turizma. Svjetska turistička organizacija je na svojoj trećoj sjednici održanoj u Španjolskoj 1979. godine odlučila pokrenuti obilježavanje Svjetskog dana turizma. Svjetski dan turizma održava se svake godine 27. rujna putem prigodnih manifestacija, priredbi i događanja. Navedeni datum je odabran kako bi se podudarao s važnim trenutkom za Svjetsku turističku agenciju, danom kada je 1970. godine usvojen statut organizacije. Sva zbivanja se uvijek vežu uz jednu odabranu temu koja određuje Generalna skupština po preporuci izvršnog odbora Svjetske turističke organizacije. Svjetski dan turizma obilježava se kako bi se unutar međunarodne zajednice jačala svijest o turizmu i njegovom gospodarskom, sociološkom, kulturnom i političkom značaju. Određivanje obilježavanja Svjetskog dana turizma prigodno je i zbog činjenice što se radi o kraju glavne sezone na sjevernoj hemisferi, to je ona ljetna sezona kod nas, ono špica je sve već pri kraju, lagano se završava sezona. To je vrijeme kada na tisuće ljudi razmišlja o turizmu, ljudi iz svih slojeva društva, od samih turista do turističkih djelatnika. VTO poziva sve zainteresirane strane sudjelovanje u ovogodišnjim proslavama i događanjima koje će se prirediti u zemljama u kojima žive i u zemljama koje su odabrali za svoje turističke destinacije. Generalna skupština Svjetske turističke organizacije je propisala da se svake godine bira nova zemlja domaćin koja će predstavljati partnera VTO-a u obilježavanju 27. rujna.

A kao što sam i napomenuo, uskoro nam dolazi i listopad, a s listopadom i listopadske pobožnosti. To je mjesec koji je posvećen našoj nebeskoj majci Mariji. Tijekom mjeseca različite će skupine biti pozvane predvoditi molitvu krunice pojedinci obitelji koje se žele uključiti. Neka se jave nakon svete misije u župnom uredu u uredovno vrijeme ovdje kod nas u Đurđevcu. A napomenut ću još da će u utorak 6. listopada će se naša zajednica pridružiti svjetskoj inicijativi Milijun djece moli krunicu i tako pozivaju i djecu osnovne škole da toga dana u 18 sati dođu na molitvu krunice za jedinstvo i mir u svijetu, a potom i na svetu misu u 18.30. Papa Lav 14. također će moliti krunicu zajedno s djecom prvoga dana mjeseca listopada pred špiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. Inicijativa je nadahnuta riječima koje se pripisuju svetom Patru Piju: kada milijun djece bude molilo krunicu, svijet će se promijeniti. Deset je sati i 41 minuta, danas je 27. rujna, a mi obilježavamo Svjetski dan turizma.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom, rasadnik Limbuš. U Ždali, dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija, i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati, uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi

0: Slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno nam treba torta.
0: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra.
5: 11 sati i vrijeme za vijesti.
4: Vijesti.
5: Dobar vam dan. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije predstavilo je zakon o provedbi uredbe EU-a o prekograničnom otpadu. Riječ je o usklađivanju s novim europskim okvirom koji donosi strože zahtjeve u pogledu sljedivosti otpada, digitalizacije postupaka, izvoza otpada u treće zemlje, nadzora i sprječavanja nezakonitih pošiljaka. Do sada je prekogranični promet otpadom bio uređen zakonom o gospodarenju otpadom. On je trenutno u izmjenama, prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Radi veće pravne jasnoće odlučili smo radije imati zasebni zakon koji će uređivati prekogranični promet otpadom. On prenosi europsku uredbu, to jest uspostavlja pravni okvir za provedbu te uredbe u Republici Hrvatskoj, te određuje nadležna tijela za provedbu uredbe, tijela koja daju odobrenja za prekogranični promet otpadom. To je u osnovi Ministarstvo zaštite okoliša, tijelo za nadzor je općenito Državni inspektorat, a u dijelu prometa otpadom je Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno na vanjskim granicama Unije, to je Carinska uprava Ministarstva financija. Osim toga, zakon uređuje i prekršajne kazne, pojasnio je Mario Roboz, voditelj službe za dozvole, prekogranični promet otpadom i informatičku podršku. Josip Mataja, voditelj službe prometne policije MUP-a, kazao je kako je posljednjih mjeseci bilo više nesreća u prometu zbog većeg prometovanja kako stranih, tako i domaćih građana, što se ponavlja iz godine u godinu. U 6., 7. i 8. mjesecu bilježimo najveći broj nesreća, ali i najveće posljedice istih. U lipnju smo imali 30 smrtno stradalih, u srpnju 27, u kolovozu 28 i to je više nego u ostalim mjesecima u godini. Ako gledamo generalno ovu godinu, moramo reći da stanje sigurnosti ove godine ohrabruje. Imamo manje prometnih nesreća, manje teško tjelesno ozlijeđenih osoba. Jedino je veći broj lako tjelesno ozlijeđenih osoba, naglasio je Mataja. Dodaje kako je ove godine smrtno stradalo 175 osoba u odnosu na 215 prošle godine. Smatra da bi se pametnijom vožnjom i prometnom kulturom brojka smrtno stradalih mogla smanjiti, a naglašava kako će policija nastaviti s aktivnostima i dalje. Policija iz dana u dana, posebno vikendima, radi represivne aktivnosti koje su usmjerene na prekršaje koji najčešće i dovode do prometnih nesreća. To je brzina, alkohol, pojas i mobitel. Pojedinci to još nisu shvatili, ali policija će se baviti s njima, istaknuo je Mataja. Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći koja se u subotu poslije podne dogodila u Petrinji, izvijestila je danas policijska uprava Sisačko-Moslavačka. Nesreća se dogodila u Sisačkoj ulici kada je 50-godišnjak koji je vozio četverocikl sisačkih registracija izlaskom iz zavoja zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal. Nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi, čije se pilot predstavljanje očekuje za oko 2 mjeseca, trebao bi u hrvatski sustav socijalne skrbi prenijeti najbolja iskustva iz drugih europskih zemalja s ciljem ranijeg prepoznavanja rizika i bolje zaštite korisnika. Također bi trebao povećati operativne snage socijalnih radnika. Ministar rada Alen Ružić rekao je da su nacionalni sustav kvalitete izradili u želji da osnaže sustav, a fokus je na ranom utvrđivanju rizika i sprječavanju neželjenih događaja. Želimo potaknuti sve dionike u sustavu na što bolju suradnju, jer žrtve nasilja u prvom redu, ali i svi naši korisnici ne smiju prolaziti same kroz svoj život i kroz sve tragedije, već im sustav mora biti snažna podrška i posebno prevenirati događaje, poručuje Ružić ovaj tjedan, predstavljajući rezultate izvanrednog nadzora u slučajima femicida u Slatini i teškog stradavanja djeteta u požaru u Zadru, u kojima su

0: utvrđeni propusti u postupanju nadležnih službi. Papa Lav XIV stigao je Lourdes, u jednom od najpoznatijih hodočasničkih mjesta na svijetu. Danas će predvoditi misu na Velikoj livadi u svetištu Gospe Lurdske ispred špilje Mazabijel, gdje se prema katoličkom vjerovanju 1858. godine djevojčici ukazala blažena djevica Marija. Prema službenom rasporedu Vatikana, papa će se u Lourdes susresti s francuskim biskupima i bolesnicima, a na večer će predvoditi molitvu krunice i tradicionalnu procesiju sa svijećama. Predviđen je i njegov susret s nekoliko žrtava zlostavljanja koje su počinili svećenici ili drugi crkveni djelatnici. Od sporta, hrvatski nogometni reprezentativci startali su pobjedom u novu sezonu Lige nacija, sladili su u Pragu Češku sa 2-1. Bez pogodaka završilo je prvih 45 minuta uz nekoliko jako dobrih prigoda Hrvatske, a u nastavak su vatreni ušli na idealan način. Već u 47. minuti svoj 30. gol u reprezentativnom dresu zabio je Luka Modrić. Slavlje Hrvatske nije dugo trajalo jer već 7 minuta kasnije Adam Karabec izjednačio. Ipak u 77. minuti Marko Pašalić je glavom zabio nakon odličnog Ivana Perišića za, kako će se kasnije ispostaviti, konačnih 1-2. Pobjednički je tako startala Hrvatska u novoj sezoni Lige nacija, a pobjedom je novu izborničku epizodu otvorio i Slaven Bilić. I vrijeme danas nam je sunčano i toplo, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Podravski radio HR 87,6. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 €. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Žure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
3: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme nam je za još jednu emisiju 5 do 12. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. U svijetu koji se brzo mijenja, mentalno zdravlje mladih često je pod pritiskom. Povezivanje mladih iz Hrvatske i Srbije, Harmony for Connection, ne gradi samo mostove između dvije države, već stvara mrežu podrške među vršnjacima. O samom projektu danas će nam govoriti voditelj radionica u sklopu projekta Matej Funtek. Matej, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: I sudionik razmjene Petar Funtek. Petar, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak, Matej, kako bi ukratko predstavio radionice koje si vodio u sklopu projekta Harmony for Connection? Koji je bio glavni cilj radionica?
1: Pa ovako, radionice su bile dio Erasmus Plus projekta Harmony for Connection i okupili smo 36 mladih iz Hrvatske i Srbije. Bavili smo se mentalnim zdravljem, socijalnom uključenošću i povezivanjem mladih. Nisu to bila klasična predavanja, nego onako razgovori, rad u skupinama, kreativne aktivnosti kroz koje su sudionici na kraju krava mogli učiti jedni od drugih.
0: Koji je bio cilj radionica?
1: Pa glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani.
0: Hvala ti, Matej. Evo, Petre, središnji događaj projekta bila je razmjena mladih koja se održala tijekom lipnja, a ti si bio sudionik upravo te razmjene, je li tako?
2: Tako je.
0: Kako si saznao za projekt Harmony for Connection i što te motiviralo da se prijaviš?
2: Pa evo, za projekt sam saznao preko udruge Osmijeh i svojeg dragog brata, a privuklo me to da naučim nešto novo, steknem nova iskustva i nova prijateljstva.
0: Što si očekivao prije dolaska u Zadar?
2: Pa očekivao sam zanimljive radionice i upoznavanje mladih iz Srbije, naravno i imao sam malo tremu, nisam znao kakva će biti grupa, kakvi će biti ljudi i što me sve čeka.
0: Jesu li onda tvoja očekivanja ispunjena i što te zapravo možda najviše iznenadilo?
2: Pa moja očekivanja jesu bila ispunjena, bilo mi je lijepo, ali naravno iznenadilo me to što makar smo iz drugih država, svi smo se sprijateljili kao da smo braće i sestre.
0: To je lijepo čuti. Evo, vraćamo se onda, Matej, na tebe. Zašto smatraš da je tema kojom ste se bavili važna za mlade danas?
1: Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja, naravno, okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas

0: iznositi svoja mišljenja, zajednički tražiti rješenja i naravno povezati temu sa svojim iskustvima.
1: Kakve su onda bile evo reakcije mladih na radionice i spomenute aktivnosti?
0: Pa u početku je naravno zbog treme, zbog nepoznavanja određenih sudionika, to su bili ljudi koje su naši sudionici vidjeli prvi puta u životu i tako, pa je naravno uvijek bilo suzdržanosti, treme, malo distance i to što je po meni sasvim normalno kad se, kao što sam i rekao, ljudi se tek upoznavaju tamo i razgovaraju o osobnim temama, ali naravno kako je vrijeme prolazilo, postajali su sve otvoreniji, aktivniji. Meni je bilo najviše drago da su se uključivali i oni koji su u početku naravno bili tiši.
1: Pecar, kako si ti reagirao na radionice?
2: Pa, na početku imao sam, kao što je mati rekao, ja malo tremu, ali radionice bile stvarno zanimljive i energizeri i svidjeli su mi se sve razne aktivnosti.
1: Evo, kako je to bilo? Jesi li možda tijekom projekta naučio i nešto novo o mentalnom zdravlju, o čemu nisi znao?
2: Ha, jes, naučio sam da se treba brinuti o svakom i da svačije mišljenje je važno i da ne treba samo prešutiti ako nam nešto smeta.
1: Jesi li možda naučio neki novi način nošenja sa stresom, pritiskom ili svakodnevnim izazovima?
2: Jesam, naučio sam kako je korisno zastati, prepoznati i što me točno opterećuje i da se ne držim sve u sebi.
1: Matej, evo, uz sve ciljeve koje si spomenuo, koliko je bilo važno stvoriti taj siguran prostor u kojem mladi mogu slobodno razgovarati i izraziti svoje mišljenje?
0: To je naravno po svemu najviše bilo presudno. Bez osjećaja sigurnosti nema naravno iskrenog razgovora, posebno kada govorimo o mentalnom zdravlju. Od početka smo naglašavali poštovanje, povjerljivost, pravo na različito mišljenje i pravo da netko ne govori ako naravno nije spreman. Tek kada su sudionici osjetili da ih se neće osuđivati, mogli su se zaista otvoriti.
1: Evo, kako se kroz radionice poticala socijalna uključenost i međusobno razumijevanje?
0: Pa naravno, namjerno smo miješali sudionike iz Hrvatske i Srbije u skupinama kako bi surađivali s ljudima koje prije nisu poznavali. Zadaci su tražili slušanje, dogovori, zajedničko donošenje odluka. Tako su sudionici mogli vidjeti da bez obzira na mjesto iz kojeg dolaze, dijele mnogo sličnih briga, interesa i životnih iskustava.
1: Jesi li možda primijetio da se tijekom razmjene mijenjao odnos među sudionicima?
0: Jesam. Na početku su se ljudi prirodno više držali onih koje već poznaju, ali su se granice vrlo brzo počele gubiti. Kroz zajedničke aktivnosti, druženje i razgovore razvili su se povjerenje i prijateljstva. Pred kraj se više nije osjećalo da postoje dvije skupine nego jedna povezana ekipa.
1: Evo, Petar, kad se sad malo prisjetiš kako je bilo, kako je bilo zapravo tebi upoznati mlade ljude iz druge države i provesti s njima evo tih 10 dana?
2: Bilo mi je vrlo zanimljivo, uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija. Dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa.
1: Je li evo tijekom razmjene, jesi li upoznao nekoga s kim ćeš možda nastaviti kontakt i nakon projekta?
2: Jesam, upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu.
1: Je li se evo tijekom projekta promijenio možda neki tvoj stav ili predrasuda o mladima iz drugih zemalja?
2: Nisam imao nikakve predrasude. Bilo mi je drago samo što sam poznao ljude iz druge države, kad ja evo već imam obitelj isto iz Srbije.
1: Što si naučio ti sam o socijalnoj uključenosti?
2: A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno to je uspjeti dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
1: Matej, što je tebi osobno ovo iskustvo rada s mladima donijelo?
0: Donijelo mi je više samopouzdanja u radu s grupom, ali i bolju sposobnost slušanja. Kao budite shvatiš da nije najvažnije imati spreman odgovor na svako pitanje, nego znati postaviti dobro pitanje i omogućiti da se drugi naravno izraze. Ovo iskustvo me dodatno motiviralo da se i u buduće uključujem u rad sa mladima.
1: Evo reci, kako bi opisao atmosferu tijekom provođenja aktivnosti?
0: Atmosfera je bila dosta opuštena, prijateljska i puna međusobnog poštovanja. Bilo je ozbiljnih i emotivnih razgovora, ali i mnogo smijeha, kreativnosti i druženja. Mislim da je upravo ta ravnoteža omogućila da se sudionici osjećaju ugodno, a da istodobno iz radionica ponesu nešto vrijedno.
1: Zašto su ovakvi projekti po tebi važni za mlade i njihovu budućnost?
0: Pa ovako, ovakvi projekti mladima daju znanja i vještine koje se ne mogu uvijek steći u školi. Uče komunicirati, surađivati, razumjeti različitosti, brinuti o vlastitom mentalnom zdravlju. Osim toga, upoznaju ljude iz druge sredine i grade mrežu podrške.

0: je koja može trajati nakon završetka projekta.
1: Petar, koji će ti trenutak iz Zadra najviše ostati u sjećanju?
2: Najviše će mi nedostajati trenutak druženja nakon radionica i posjete na plažu i kad smo ja i Matej zasvijali na jednu noć.
1: Lijepo. Što si tijekom ovih 10 dana evo možda naučio i samo sebi?
2: Naučio sam da se mogu lakše prilagoditi ljudima i popričati s njima nakon što se tenzija opusti. Jednostavno se bolje upoznamo bez ikakvih tenzija.
1: Bi li preporučio drugima sudjelovanje u Erasmus Plus razmjeni?
2: Naravno da bih preporučio jer je stvarno dobro iskustvo i može se naučiti dosta stvari uz bilo koju temu i upoznati nove ljude i nova iskustva.
1: Evo, na temelju ovoga što nam je rekao Petar, Matej, što bi na kraju poručio mladima koji razmišljaju o sudjelovanju u Erasmus Plus razmjeni poput ove?
0: Poručio bi im da se prijave i daju si priliku čak i ako osjećaju tremu ili nikoga ne poznaju, upravo izlazak iz poznatog okruženja često donese najviše novih iskustava, prijateljstava i samopouzdanja. Ne morate doći potpuno sigurni u sebe, dovoljno je doći otvoreni i spremni sudjelovati.
1: Hvala vam momci i puno što ste podijelili s nama svoje iskustvo u sklopu ovog projekta.
0: Hvala vama na pozivu.
1: I hvala i vama naravno dragi slušatelji na pažnji. U emisiji 5 do 12 govorili smo o projektu Harmony of Connection koji provodi udruga udomitelja za djecu Osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije, a u sklopu kojeg je to održana i Erasmus Plus razmjena u Zadru s mladima iz Hrvatske i Srbije. O samom projektu danas su nam govorili i s njim nas upoznali Matej Funtek, voditelj radionica u sklopu projekta i sudionik razmjene Petar Funtek. Do iduće prilike, lijepo vas pozdravljamo.

0: Dajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravino teku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
7: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Podravski radio.
10: Podravski radio.
9: Vi slušate Podravski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana.

0: Dobar dan u Kronici tjedna. Na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije nametnulo se pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koje će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura. Podsjetio je da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koje bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazao je i na problem odlaska zdravstvenih kadrova, iz Đurđevca tako odlazi pedijatrica.
1: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima, ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija, i da pokušamo naći model da ta sredstva utrošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
0: Rekao je Janči. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
2: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, vijećnika Županijske skupštine, omogućuje upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus liječnicima koji dolaze raditi u naš sustav, kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard, i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama, i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo milijon eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
0: Zaključio je župan. Više o svemu čitajte na webu Podravskog radija.
3: Kronika tjedna.
0: Kako prenosi Jutarnji list, član gradskog vijeća grada Križevaca Ivan Majdak najavio je inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili o izdvajanju Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije i mogućem pripajanju Zagrebačkoj županiji. Kako navode, povod za ovakav prijedlog leži u dugogodišnjem nezadovoljstvu pojedinim administrativnim pitanjima, u prvom redu dinamikom preuzimanja poslova izdavanja građevinskih dozvola te raspodjelom županijskih investicija na križevačkom području. Svoj komentar na ovu temu dao nam je i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, Željko Lacković.
4: Pretpostavljam da ova njegova inicijativa zapravo je iskazivanje nezadovoljstva načinom na koji aktualni župan i županijska skupština brine, odnosno skrbi o interesima ili tvrtkama koje su u nadležnosti županije na području grada Križevaca. Mislim da je svakako dobro javno kritizirati ono što se smatra da nije ispravljeno ili ravnomjerno raspoređeno. Znamo da je župan u svojoj kampanji obećavao puno stvari, između ostaloga naglašavao

0: ravnomjeran razvoj cijele županije, jer je to bila najveća kritika ranijem županu, a činjenica kako se raspoređuju financijska sredstva mislim da baš i nije u korist navoda gospodina Majdaka. Koliko znam, direktno iz proračuna ove godine je predviđeno županijskog za izgradnju doma zdravlja Križevci 8,6 milijuna. Ako se misli da je Đurđevac pogodovan ovim iznosom sa kojim je sufinancirana izgradnja gradskog doma za starije u Đurđevcu, onda moram reći da je tu odluku donio raniji župan, a izvršio aktualni župan, tako da mislim da ni tu Đurđevac ne može ući u status privilegiranih. Doduše, ured za izdavanje dozvola je županijska skupština prihvatila u odnosu na grad Đurđevac, ali isto tako vuku se isti problemi kakvi su bili i sa ranijim županom Korenom, koji recimo nije želio napraviti čisti jedan formalni ustupak kojim bi se gradu Đurđevcu omogućilo da ima vlastitu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, koja na nijedan način ne bi umanjivala ulogu županijskog ureda, tako da vidimo da župan u svom djelovanju zapravo pokušava na neki način ucjenjivati, odnosno postavljati uvjete za suradnju, a to mislim da nije dobro. Ja sam osobno izašao iz županijske skupštine jer jednostavno nije bilo apsolutno nikakve inicijative za projekte koji su direktno vezani za financiranje iz državnog proračuna, dobijem bilo kakav stupanje suradnje i mislim da je to isto jedan loš način vođenja županije. Činjenica da je on istodobno i predsjednik županijskog odbora SDP-a značajno je vidljiva u njegovim aktivnostima, od ovih ovlasti koje ima kao župan do njegovog načina distribucije sredstava udrugama, pokušaja širenja političkog utjecaja preko zasebnog odnosa prema pojedinim udrugama, i u konačnici vidimo da je zapravo ta najavljena reorganizacija županijske uprave, koju je prilikom preuzimanja vlasti toliko hvalio i čije projekte provodi, urodila sa rotacijom otprilike 20-tak istaknutih članova SDP-a koji su sada ugurani u sustav županijskih ustanova ili same županije, ali mislim da je dužnost da župan provodi ove nacionalne politike, koristi nacionalna sredstva, ostvaruje nacionalne kontakte, a tek na nekom drugom, trećem ili sedmom mjestu možete provoditi stranačke politike.
1: Rekao je Lacković, te dodao kako smatra da do referenduma ipak neće doći. Iz županijske uprave pristigao je također odgovor na naš upit u kojem je istaknuto kako županijska uprava nema namjeru komentirati objave na društvenim mrežama gospodina Ivana Majdaka, bivšeg predsjednika gradskog vijeća grada Križevaca, protiv kojeg je, kako navode, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu zbog kaznenog djela zloupotrebe povjerenja u sindikatu kojem je na čelu. Županijska uprava kroz svoju politiku ravnomjernog razvoja itekako vodi brigu o svim krajevima županije, bez obzira radi li se o ruralnim ili urbanim sredinama, te lokalnu samoupravu prati u svim potrebama, što primjerice pokazuje i stavka u županijskom proračunu, kojem je samo za ovu godinu osigurano 1 milijun eura za pripremu projekata lokalne samouprave. U tijeku je i priprema županijskog proračuna za iduću godinu, u kojem će se, nakon što su provedene konzultacije na kolegiju gradonačelnika i načelnika županije, sredstva prema našim jedinicama lokalne samouprave još kvalitetnije usmjeriti. Ističemo kako se na području grada Križevaca trenutno provode velike kapitalne investicije u sektorima obrazovanja i zdravstva, koje po svojoj vrijednosti i opsegu svrstavaju Križevce na prvo mjesto po ulaganjima u lokalnu samoupravu, stoji u odgovoru ureda župana. Iz županijske uprave navode da je zahtjev grada Križevaca za prijenos ovlasti izdavanja građevinskih akata zaprimljen krajem lipnja, ali da je nakon analize iz stručnih službi zaključeno kako trenutačno nema potrebe za prijenosom tih poslova, te dodaju da će se zahtjev ponovno razmotriti ako se u budućnosti pokaže potreba. Ističu i da je grad Đurđevac dobio suglasnost za preuzimanje tih ovlasti nakon procjene da gradske službe zbog većeg broja predmeta i raspoloživih kadrova mogu osigurati jednako dostupnu i kvalitetnu uslugu, dok nadležnost županije i dalje ostaje za općine Đurđevačke Podravine. Cijeli tekst pročitajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info.
2: Kronika tjedna.
1: Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija komentirao je aktualne teme na području grada i županije, a sudjelovao je i u raspravi na županijskoj skupštini na kojem je istaknuto kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima, o čemu smo malo prije govorili. Gradonačelnik se osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Istaknuo je kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječi i o financiranju projekta Doma za starije.
2: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
1: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
2: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam je mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje i trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u reprizi u našem programu danas u 22 sata.
3: Kronika tjedna.
1: Dječji vrtić Maslačak Đurđevac proslavio je 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila velik broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak, Marija Čupen-Tomica, zahvalivši svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Prisutne su pozdravili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bile obučene u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati uz zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazili vrtić. Ova obljetnica bila je prilika da se prisjetimo svega što je iza nas, zahvalimo svima koji su tijekom godina bili dio naše priče i s veseljem pogledamo prema budućnosti, istaknuli su organizatori.
3: Kronika tjedna.
1: Grad Đurđevac i u tekućoj školskoj godini osigurava financijsku pomoć učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima. Za sufinanciranje smještaja odobren je iznos od 70 eura mjesečno po učeniku. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se za razdoblje od 1. rujna ove do 30. lipnja iduće godine, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Grad je prepoznao važnost ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, te je ova mjera nastavak kontrolu kontinuirane potpore našim učenicima i njihovim obiteljima. Osim sufinanciranja smještaja u učeničkim domovima, osigurali smo i 70 eura po srednjoškolcu za nabavu udžbenika i radnih bilježnica, čime želimo što više olakšati roditeljima i potaknuti kvalitetnije uvjete obrazovanja za našu djecu, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči.
3: Kronika tjedna.
1: Poljoprivrednici i mali OPG-ovi i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpore u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno 16.849 eura bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sada najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovitog bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjemenjivanje goveda i krmača te projekti u pčelarstvu. Uz potpore usmjerene na samu poljoprivrednu proizvodnju, grad Đurđevac potiče i razvoj turističke ponude na OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja smještajnih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima, moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena i kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme, opreme za bicikle, pećina, pelete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog.
3: Kronika tjedna.
1: U Križevcima je službeno otvoren 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije, koji je prošlog vikenda okupio brojne izlagače, posjetitelje te predstavnike gospodarskog, političkog i društvenog života. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija, koja je posjetiteljima predstavila svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i kulturnu baštinu. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktorica sajma Kristina Cvek, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, Koprivničko-križevački župan i predsjednik organizacijskog odbora sajma Tomislav Golubić, te župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, dok je sajam službeno otvorio izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. U sklopu sajma u Križevcima je održana i tradicionalna revija frizura i modna revija, koja je i ove godine okupila brojne obrtnike, učenike, goste i posjetitelje. Organizatori revije bili su Udruženje obrtnika Križevci i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije. Publika je imala priliku vidjeti kreativne frizure, modne kombinacije i radove kojima su sudionici pokazali znanje, vještinu i maštovitost. Poseban doprinos reviji dale su učenice strukovne škole Đurđevac, Lara, Patricija, Ana Marija, Paola, Stefani, Vanessa i Magdalena, koje su sudjelovale u programu uz stručnu učiteljicu mentoricu Anicu Čorba i podršku ravnatelja Darka Špoljara. Reviju su svojim dolaskom podržali zamjenik župana Mario Rajn, direktorica sajma i tajnica Županijske obrtničke komore Kristina Cvek, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, predsjednik Udruženja obrtnika Križevci Marijan Hlebić, te Renata Lohajner u ime Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica. Uz njih događanju su nazočili brojni obrtnici, poduzetnici i gosti.
3: Kronika tjedna.
1: U prostorijama županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece, kojom je predsjedao zamjenik župana i predsjednik odbora Mario Rajn. Razgovaralo se o nadolazećem dječjem tjednu 2026. te izradi nove strategije projekta za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Ovogodišnji dječji tjedan održat će se pod temom volontiranje u zajednici s ciljem približavanja volontiranja djece i mladima te poticanja njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Virja i Koprivnice predstavila su svoje planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo te Opća bolnica dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sve aktivnosti biti će objavljene u kalendaru Dječjeg tjedna.
3: Kronika tjedna.
1: U prostorima županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida, međuresornoj suradnji te nadolazećim edukacijama i stručnim skupovima. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti, ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja, te podršku županije aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su međuresorni trening 8. i 9. listopada, stručni skup te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog.
3: Kronika tjedna.
1: U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije te općine Gola. Na području općine Gola obilježen je Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novo izgrađenom interpretacijskom centru Bolenov Drav put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prigodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta i načelnik Stjepan Milinković tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
4: Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine. Biće to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja, razvijanju turističkih potencijala, ali nadam se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Zaključio je Milinković. Na turističke potencijale rijeke Drave i općine Gola osvrnuo se i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
5: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažna, floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanom za outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Bolenov-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama je još puno posla. Morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi, sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
1: Istaknuo je Fuček. A da je Drava biser Podravine potvrdio je i Josip Kolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je Biserka Saboliček predstavila ornitološki svijet prekodravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak.
3: Kronika tjedna.
1: U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića, a krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gole time je dobila moderan, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je i naš cilj, istaknuo je općinski načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.
6: Mi školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi smo naše da stvaramo uvjete, naravno županija naša je osnivač i u njezno je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalili županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić jer smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i da mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfor za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me, naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima, to je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet, ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
1: Cijeli razgovor s doktorom Milinkovićem poslušajte u reprizi emisije Susjedne općine danas u našem programu u 16 sati.
3: Kronika tjedna.
1: S ciljem unaprijeđenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluga dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt uređenje i opremanje dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca. Kuhinja objekta opremljena je novim štednjakom te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura. Temeljem uspješne prijave općine na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac.
3: Kronika tjedna.
1: Općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su proširene mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Nabava je provedena u sklopu projekta Nabava kosilice za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz LAG natječaj za intervenciju 2.1 očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima Europske unije, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura.
3: Kronika tjedna.
1: U naselju Borovljani u tijeku je provedba projekta adaptacija i uređenje društvenog doma Borovljani kojim se ulaže u obnovu i unaprijeđenje prostora namijenjenog kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture, medija Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2026. godini u iznosu od 70.000 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 90.790 eura i 46 centi.
3: Kultura.
1: U Rimskim Toplicama održan je susret predstavnika HKPD-a Matija Gubec i Stavankuta grada Đurđevca, Udruge žena grada Đurđevca i ženskog vokalnog sastava Đurđevčice. Susret je održan u okviru međunarodnog projekta Odjeci solidarnosti, koji organizira i provodi Zavod Burja uz potporu Europske unije. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim kontaktima i kulturnim poveznicama Đurđevca i Stavankuta, ali i za razmatranje mogućnosti buduće suradnje.
3: Kronika tjedna.
1: Pripreme ovogodišnjeg 14. izdanja likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac, koja se održava u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu, u punom su jeku. Dogovorom s generalom Mladenom Markačem, u čiju čast se manifestacija održava, ove godine likovni radovi biti će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se istaknuti da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali, po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
3: Kronika tjedna.
1: U Muzeju grada Đurđevca otvorena je izložba Geometrija strasti, koja kroz temu ženskog tijela donosi susret fotografije i slikarstva te kreativni dijalog dvojice istaknutih umjetnika, fotografa Željka Koprolčeca i slikara Dimitrija Popovića. Na otvorenju su govorile ravnateljica muzeja Edita Jankovićka-Pavel i književnica Božica Jelušić. Ravnateljica Jankovićka-Pavel osvrnula se na suradnju muzeja i autora, nastanak izložbenog projekta te predstavljene radove i njihov umjetnički kontekst. Svečanost otvorenja glazbeno je obogatio Luka Baranašić izvedbama na violini, dodatno pridonjevši posebnoj atmosferi večeri. Uz radove posjetitelji su mogli pogledati i video projekciju filma koji je snimio autor Boris Krstinić, filmski prijatelj projekta. Realizaciju izložbe Geometrija strasti poduprli su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i grad Đurđevac, a spomenimo kako izložba ostaje otvorena do 11. listopada.
3: Sport.
1: Članovi Udruge Sveti Juraj Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na streličarskom turniru održanom u Donjem Miholjcu, osvojivši dvije pojedinačne medalje i prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji. Sudionici su se natjecali u dvije discipline, gađanju meta i 3D streličarstvu, a među natjecateljima bili su i članovi Udruge Sveti Juraj Đurđevac. Posebno uspješni bili su u kategoriji gađanja primitivnim lukom, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Damir Hodalić osvojio je prvo mjesto, dok je Željko Kožarić zauzeo drugo mjesto. U ekipnoj konkurenciji članovi Udruge Sveti Juraj također su osvojili prvo mjesto u istoj kategoriji. Uz osvajače medalja na turniru su nastupili i Darko Martinović, Mladen Vuković, Boris Filipović, Neven Gašparić i Iva Avirović, koji su svojim nastupima pridonijeli uspješnom predstavljanju Udruge Sveti Juraj.
3: Kronika tjedna.
1: Članovi teniskog kluba Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Požegi i Koprivnici. Jakov Lukanec osvojio je naslov pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na HTS turniru trećeg ranga do 14 godina, nakon tri zahtjevna meča. Posebno je dobar bio u finalu, u kojem je slavio nakon meč tie breaka, pokazavši napredak u igri i mentalnoj snazi. Uspjeh je ostvario i u parovima, gdje je s Dinom Čatićem iz teniskog kluba Našice osvojio turnir, a finale parova odlučeno je u napetom match tie breaku. Na Friedrich kupu u Koprivnici, turniru do 16 godina, Adam Markovica plasirao se u glavni turnir, a potom je u osmini finala tjesno poražen.
3: Kronika tjedna.
1: Članovi šakovskog kluba Picok Đurđevac ostvarili su dobre rezultate proteklog vikenda u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Na natjecanju u drugoj juniorskoj ligi Centar, u kojoj klub ponovno nastupa nakon dvije propuštene sezone, nakon prva dva kola šahovski klub Picok nalazi se na 7. mjestu s osvojena 3 boda. Za juniorski sastav nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Pavle Jendrašić i Matija Mihočka. Također, seniori Picoka gostovali su u Cirkveni u 7. kolu 3. C lige Centar. Đurđevačka momčad ostvarila je uvjerljivu pobjedu protiv šakovskog kluba Cirkvena, te se trenutno nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. Za seniorski sastav nastupili su Ognjen Domović, Marko Naglić, Gordan Fučak, Martin Ivandija, Gabriel Kapitanić i Mija Marijan.
3: Vrijeme.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano, poslije podne prolazno uz umjerenu na oblaku, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab uz najvišu temperaturu između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
3: Kronika tjedna.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
3: kupi,
0: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
8: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
10: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
11: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
10: Baby tulipani,
11: sladoled tulipani,
10: tulipani koji mijenjaju boju,
11: zumbuli,
10: ljiljani,
11: narcise,
10: fritelarija,
11: alium.
10: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
11: Iskoristite 10% popusta na Danima Vrtna Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Podravski radio.
5: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
5: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Podravski radio.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
5: Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu održani su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, koji su i ove godine okupili veliki broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća je Koprivničko-križevačka županija. Organizaciji su sudjelovali grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
6: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi.

0: proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidim ovako mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
1: Kazao je župan. 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima.
2: Ono što se nama događa u Hrvatskoj u protekle 35 godina je to da se stvorilo mnijenje da je sve lakše uvesti, da nam zapravo domaća proizvodnja i ne treba i da ono, izvozni lobi, to je zakon tržišta, tako kapitalizam funkcionira. Danas, polako ali sigurno, mislim da svi oni koji trebaju donositi te odluke vide da je to apsolutno promašena koncepcija, vide da ne možeš sve davati prema izvozu, pogotovo kad znamo koliki potencijal Hrvatska ima u svojim prirodnim ljepotama i prirodnim resursima, koliki potencijal Hrvatska ima u svojim ljudima i u konačnici u svojoj tradiciji, jer tradicija Podravine, tradicija Hrvatske je snažna i kvalitetna poljoprivredna proizvodnja i zapravo iz toga su nastali naši veliki gospodarski prehrambeni sustavi koji dan danas, hvala Bogu, predvodi Podravka. Stoga vam želim ne samo uspješan dan voća, nego vam želim jako puno kvalitetnih politika, kvalitetnih poticaja, ogromne podrške u leđa, jer upravo je domaća proizvodnja ono što treba Podravini, što treba Hrvatskoj. Upravo ste vi ti koji ste danas ovdje izlagači, ono što nam je potrebno za zdravi rast i razvoj.
1: Otvorenju su prisustvovali saborski zastupnik, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravke Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila su se odgajna skupina Mišić i dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đurđevac. Program se nastavio predavanjem o prirodnim načinima zaštite i njege biljaka koje je vodila Kornelija Benjovski Šoštar. Ocjenjivali su se i najbolji voćni štrukli i najuređeniji izlagački prostor, a cijeli program završio je podjelom velike voćne torte. Osnovni cilj manifestacije bila je promocija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje voća i voćnih prerađevina, ujedno i proizvođača voća i prerađevina na bazi voća s područja naše županije. Posjetitelji su mogli uživati u velikom izboru raznih voćnih kultura i sorti, te tradicionalnoj promotivno-prodajnoj izložbi i ostalim programima. Tradicionalno su se predstavile udruge, vrtići, škole i školske zadruge koji promoviraju svoje ručne radove, a županija svih 28 godina izdaje i katalog proizvođača voća u kojem se mogu naći podaci o svakom voćaru i njegovoj proizvodnji. Dječji vrtić Maslačak Đurđevac proslavio 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila veliki broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica vrtića Maslačak Marija Čupentomica, zahvalivši svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Sve prisutne su zatim pozdravili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bili obučeni u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati uz zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazali vrtić. 40 godina dječjeg vrtića Maslačak zapravo je 40 godina dječjih osmijeha, odrastanja, prijateljstava i uspomena. Kroz sve ove godine vrtić se mijenjao, rastao i razvijao, ali ono najvažnije ostalo je isto, dijete je uvijek bilo u središtu svega što radimo. Od prvih dana i prvih skupina preko brojnih programa, projekata i sadržaja, pa sve do novog objekta i svega što danas pružamo djeci, Maslačak je rastao zajedno sa svojim gradom. Ova obljetnica zato nije samo proslava jednog vrtića, to je prilika da zahvalimo svim generacijama djece, roditelja, zaposlenika, suradnika, gradu i svima koji su tijekom ovih 40 godina svojim radom, idejama i podrškom bili dio naše priče. Jer Maslačak nisu samo zidovi, Maslačak su ljudi i upravo zahvaljujući njima danas s ponosom slavimo 40 godina i gledamo prema budućnosti, poručila ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Marija Čupentomica. U Đurecu obilježen nacionalni dan multiple skleroze.

0: koji se ove godine održao upravo u Đurđevcu pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji dio programa održan je na Trgu Svetog Jurija, gdje su se okupile osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji i prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje u prvi plan stavio važnost podrške i razumijevanja zajednice. Nastupili su djeca i mladi gradskog kazališta Đurđevac, izveli su predstavu koja je kroz poznate bajke prenijela poruku solidarnosti, međusobne pomoći i zajedništva. U obilježavanju su se uključili i najmlađi Đurđevčani. Dječji vrtić Maslačak sudjelovao je kroz luk podrške, dok su učenici osnovne škole Đurđevac pripremili drvo poruka podrške, na koje su ispisivali poruke namijenjene osobama koje žive s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Završnica obilježavanja bio je tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti duga oko 700 metara. Ruta je bila prilagođena i pristupačna osobama u invalidskim kolicima i slabije pokretnim sudionicima, a zajedničkim hodanjem sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organizirali su MS Team Hrvatska, Planinarsko društvo Borik Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga, djece, mladih i građana. U dvorani ZKF u Novigradu Podravskom organizaciji Kuda delovi održana je manifestacija Osmo delovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podravski i Koprivnički Bregi Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno ju je otvorio župan Tomislav Golubić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podravskog kraja, zavičajnu kulturu te predstavlja običaje drugih naroda i regija. Posjetiteljima su se tako predstavili celjska folklorna skupina iz Celja, FS Sigetvari Neptans Kor iz Sigeta, Klapa Komiža iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambl iz Varaždina, Kud Radinje i domaći Kud Delovi. Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovec organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki, sanski festival tradicija i kreativnosti, koja se održala na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali i zamjenik župana Mario Rajn i načelnica Lara Samošanec-Kiš te načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Manifestacija je zamišljena kao gastronomski sajam posvećen tijestu s posebnim naglaskom na promociju i demonstraciju zaštićenog umijeća izrade požiraka, tradicionalne tjestenine za juhu. Uz domaćine Društvo žena Đelekovec na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad, pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, Turističke zajednice područja Središnja Podravina i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je Bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih do rezanja lima na vozilu te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo i da je nakon vježbe druženje nastavljeno uz besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledavanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme. U organizaciji općine Legrad i Turističke zajednice područja Središnja Podravina u Legradu je svečano otvoren turističko-informativni centar. U događaju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn te načelnici općina Legrad, Rasinja i Đelekovec Ivan Sabolić, Davor Tetec i Lara Samošćanec-Kiš. Uzvanicima se uvodno obratila pomoćnica direktora Turističke zajednice područja Središnja Podravina Martina Gorički, koja je predstavila prostor te aktivnosti koje će se u TIC-u provoditi, nakon čega je projekt Zlatarske avanture predstavio predsjednik LAG Mura Drava Mario Moharić. Prigodnim riječima obratio se općinski načelnik Ivan Sabolić, koji je istaknuo značaj koji će TIC imati za područje Legrada i razvoj turističkog potencijala područja, a potom se obratio zamjenik župana Mario Rajn. Istaknuo je kako je otvaranje TIC-a ulaganje u cijelo mjesto, u njegovu prepoznatljivost i u ljude koji svojim radom stvaraju turističku ponudu. Program je nakon otvorenja i svečanog rezanja vrpce nastavljen vožnjom novim turističkim vlakićem i biciklijadom. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje trećeg samostalne izložbe Matije Golubića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetniji i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorom te izgradnja funkcionalne nadstrešnice za potrebe Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjete za hođenje uporabne dozvole. Četiri predstavnika u trećoj nogometnoj ligi Sjever jučer su igrali svoje susrete šestog kola. Đurđevački Graničar kod kuće igrao s Rudarom iz Murskog Središća. Picoki su jedan od favorita za naslov i u susretu su ušli kao favoriti i na kraju su pobijedili s 1-0. Tomislav Radnik prošlog vikenda opisao pobjedu u gostima, a jučer su imali namjeru nastaviti niz pred svojom publikom. U goste im je došla Ludbreška Podravina koju nisu uspjeli pobijediti. Bod za Podravinu spasio je Sačer golom u 89. minuti i završilo je 1-1. Pitomača je gostovala kod Ivančice u Ivancu gdje je pobijedila s 2-3.
1: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradio.

0: Spots, spots.
1: Podravski radio HR 87.6.

0: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija, i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. Evo nas danas u općini Gola. Iznimna mi je čas i zadovoljstvo pozdraviti općinskog načelnika, doktora Stjepana Milinkovića. Načelniče, lijepom pozdrav i dobrodošli u naš program.
6: Hvala lijepa i uzvraćam pozdrave Đurđevcu, pozdrave šaljem. Kao što kaže, Marica kaže iz Đurđevca, a ja šaljem Đurđevcu iz preko Dravlja. Pozdrave, šaljem i nek nas živi naš Đurđevac.
0: Hvala vam lijepo, doktore. Za početak vas pitam, kako ste, jeste dobro, jeste se odmorili na godišnjem odmoru?
6: Pa nisam ja godišnji, nemam ja I dok sam bio radno aktivan, ja nikad nisam koristio godišnji. 40 godina rada u struci nisam koristio godišnji, a sad sam u mirovini, posao u općini radim volonterski, tako da nemam nekakvu poglavito. Malo sam bio odsutan, a sad sam imao i nekakav manji zahvat operativni, pa sam malo bio, nisam mogao nazočiti u nekim sredinama na dani općine, što mi je žao, ali sam čestitao i veselim se uspjehu u svakoj našoj općini.
0: Uglavnom, sve je u redu sada.
6: Pa evo, probudio sam se, evo, razgovaram s vama sad koliko će to biti suvislo s obzirom na dob i na anesteziološke te mjere, možda i neće, ako nešto ne bude u redu, prihvaćam da brišete slobodno.
0: Dobro, načelniče, doktore Milinković, evo, uvijek je zadovoljstvo doći u vašu općinu, evo, ovog puta smo tu telefonski, ali

0: I od nekada smo se brinuli da Drava mirno teče. To je naš bio slogan nekada kada smo se borili, ajmo reći, protiv Nemani koja se zvala hidrocentrala, onda danas ne bi bilo D ni D od rijeke Drave, ali eto hvala Bogu ona teče. Danas naravno ove vremenske prilike nisu baš obećavajuća, ali evo ima, još je plovna i ako Bog da sutra će doći iz Ministarstva prometa pa bi nam dali zadnji dokument da se i u tom smislu i raspiše koncesija pa da bude, jer interes je veliki mnogih koji bi željeli ovdje uživati u tom okruženju, ali naravno polazna točka bi bio ovaj naš interpretacijski centar Bolenov-Dravski put i tu će moći vidjeti u interaktivnom onom pristupu sve te vrijednosti. Sigurno da je naglasak se stavlja na ove naše, na školsku djecu i na sve ostale, ali u svakom slučaju veliki je interes i veliki je interes za naš turistički potencijal. Mi jesmo i stočari i poljoprivrednici i imamo i druge segmente, ali ovaj turistički segment dolazi pomalo na red, ali ja sam zahvalan naravno Županijskoj turističkoj zajednici, ona je nositelj ovoga cijelog, gospodin direktor Puček, oni su nositelji, mi smo kao partner, ali smo ponosni partner u tom dijelu i želja nam je da uistinu Drava bude naš neki temelj toga i turističkog potencijala, ali imamo mi i druge vrijednosti. Tu je i šuma i naši ovi zaštićeni krajolici i Čambina i Ješkovo i tako dalje. Tako da imamo dosta tih stvari, ali evo današnji dan nam je posebno drag. I veselimo se da ga obilježavamo sa programom koji je osmislila Županijska turistička zajednica na čelu sa gospodinom direktorom. Tu je znači prvo je ovdje mjesto u našem polazna točka interpretacijskom centru gdje bi se održali malo par riječi, ali najvažnije je što će djeca naša nekoliko recitacija koji su sami pisali o rijeci Dravi koje će održati, a vjerujem da će, pozvani su brojni svi ovdje turistički subjekti sa našega područja cijele, znači Koprivničko-križevačke županije i brojni drugi ljudi i od struke i iz Hrvatskih voda, pa vjerujem da ćemo dostojno obilježiti ovaj dan, a nastavak slijedi na Ješkovu, naravno kod u Art centru Ješkovo, gdje bi se držala dva prigodna predavanja, to je gospođa Željka Kolar o vrijednostima Drave, ona će sa stručne razine, ravnateljice ustanove, ove naše zaštitu prirode, a i naravno imamo jednu posebno, to je naša lokalna učiteljica gospođa Biserka Saboliče koja brine o ovom ptičjem svijetu, jer mi poznato je, možda se to puno puta nije došlo još do izražaja, ali mi imamo sigurno jedan najveći potencijal roda, gnjezda roda u Lijepoj našoj i o tome će dijelu biti govora o tome, tako da i taj dio želimo afirmirati. Naravno, uz lov, ribolov, to je sve već jedan dio našega brenda, našeg identiteta, ali ovo svakako želimo naglasak malo informirati više, da i u tom dijelu imamo značajan potencijal, znači ornitološke te vrijednosti sa naglaskom na gnjezda roda i na rode koje svake godine sve više i naravno tu postavljamo i pomažemo im da se i dalje gnjezde i to nam je, to nas posebno veseli. Ljudi koji dolaze, turisti, oni sa divljenjem to gledaju, sa radosti, a naravno i mi smo ponosni.
1: Hvala vam načelniče, dakle obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave, a sve kreće iz interpretacijskog centra Bolenov-Dravski put. Evo, još jednom vas molim da nam kažete koliko ste ponosni na ovaj interpretacijski centar koji je nedavno i otvoren, jel da?
0: Nije još otvoren, on je na završna konferencija, još nije otvoren. Aha, jer mora to je ustanova, još nije otvoren, ali sve su pripreme, ajmo reći, pripreme su napravljene i završna konferencija i uporabna dozvola, tehnički pregled, sve, ali još je tu stvar ustanove koja bi s time odla. Ponosan sam neizmjerno, jer je to jedan itekako značajan projekt. Naravno da sam i zahvalan svim partnerima koji su nam u tom dijelu sudjelovali, to sam već više puta govorio, tu je Županija Koprivničko-križevačka, to je Lučka uprava Osijek, Naravno, mi

0: mi smo nositelj toga projekta, ali sigurno da smo sretni što je Ministarstvo turizma prepoznalo taj potencijal i sa ciljem afirmacije kontinentalnog turizma. To mi sigurno i kontinentalni turizam sve više dolazi iz izražaja. Kod nas ima isto smještajnih kapaciteta, veliki broj i svaki dan se pojavljuje, sad naravno dok to zaživi bit će još i više, ali mi imamo značajan broj ležajeva i značajan broj posjetitelja, tako da se pozicioniramo na toj turističkoj karti, ali velim tematski to je u dva dijela, znači to je taj interpretacijski centar koji je u kom će interaktivnom pristupu moći svi doživjeti te vrijednosti biljnog životinjskog svijeta našeg okruženja, a onda ima i elektrobicikli koji ili na osobni pogon gdje će moći doći uživati u prirodi, a onda i sa čamcima u toj marini koja ima 42 veza moći i u samoj na samoj rijeci uživati i vidjeti to sve u naravi. Evo, to je moje ovako promišljanje koje nas neizmjerno veseli, nemam drugu riječ.
1: Jasno, hvala vam načelniče. Evo, što se tiče svakodnevnog života u općini Gola, evo odmah ću vas pitati, počela je nova školska godina, evo kako je općina reagirala što se tiče učenika, je li tu bilo nekakvih besplatnih stvari, jeste ih posjetili?
0: Opa, kako ne, mi školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi smo naše da stvaramo uvjete, naravno, županija naša je osnivač i u njeznoj je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalili županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori. A na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po Hasapu, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo, igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić jesmo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i ta, mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfort za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me. Naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima, to je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet, ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
1: Lijepo za čuti. Od svih ostalih radova, infrastruktura, svakodnevni život, evo načelniče, što bi još izdvojili od onoga što se radi, što je završeno ili onoga što je u najavi?
0: Pa ja bih rekao, mi smo, rekao bi samo, zaboravio sam da smo dosta veliki napor, moje su službe uložile sada za ove štete, elementarnu nepogodu za naše poljoprivrednike koji su nam jako i itekako bitni. i ovaj tu, a ovi svi infrastrukturni projekti idu svojom dinamikom, svojim tijekom. Maksimalno smo fokusirani bili na ova velika dva zahvata, to je dječji vrtić koji nas je sigurno i financijski i ljudski dosta nas je istrpio, a i tu je taj interpretacijski centar, a tu smo završili znači i ovu cestu u Ždali, koja je to sam, na koju smo isto ponosni, to je sve 100% financiranje od agencije za plaćanje, oko 420.000 eura, a ovo sve održavanja ovaj standardno i te manje zahvate, to ide svojom dinamikom sad, da ne bi negdje recimo da nešto tehnički, mi imamo dosta dobro sve to riješeno, vodoopskrba, odvodnja, sve imamo te uvjete dosta dobre, naravno da su prometnice uvijek traže svoje prometnice i održavanje lokalnih prometnica i sve te aktivnosti koje mogu unaprijediti kvalitetu života, sve mi to radimo, ali vatrogastvo, evo sad smo imali županijsko natjecanje vatrogastva, vatrogasne mladeži, sve te, o svima brinemo, naravno i o športu i tako, to je onaj drugi dio o kom sigurno možda ni puno ne naglašavamo, to se već podrazumijeva, ajmo reći, svakim danom sve to vodimo, o tim stvarima brigu, da u svakoj sredini da budu sve to, da bude i kvalitetno, da bude dostupno. Imamo još projekata, evo prijavili smo i za energetsku obnovu ove naše zgrade i sve projekte prijavljujemo koje možemo, i sad ćemo evo raspisati za nogometno igralište, tu smo dobili sredstva, isto natječaj za LAG, ovo isto koji nas prati, dakle sve te stvari na ovim manjim natječajima koje tu se uvijek prijavljujemo, možda, ali u velikoj većini prođemo i naravno to zahtjeva i dio vlastitih sredstava i sve, tako da to je dodatni napor, ali tu stalno radimo šta možemo, velim, fokusirani smo sada za ove projekte da privedemo kraju, da ih stavimo u funkciju, a ovo će se dodatno sigurno samo još ojačati i naše prometnice i naš taj potencijal, i mislim da jedna ovakva sredina koja malo i nije prometno atraktivna, ali na neki način je na putu da doživi punu atraktivnost.
1: Evo, ja vam se zahvaljujem načelniče, vjerujem da ste sve spomenuli što je bitno za stanovnike da čuju, što se radi, što se događa, koji su neki planovi, evo još vjerujem da ćemo se možda jednom čuti do nove godine sa nekakvim završnim obračunom, ali evo mislim da nismo ništa propustili reći.
0: A možda i jesam, ja imam puno puta, malo smo imali jednu anegdotu gdje su rekli ovi mlađi kolege veli, ovi govore iz glave, mlađi kolege, a ovi drugi veli napišu, a ja jedan stari kolega se pogledamo, pa kako mi slabije i čitamo i pišemo, dakle, da je moguće da nešto promakne, ali mislim temeljni ciljevi nam ostaju i želja za očuvanje života i promociju i ovoga kraja sigurno nam ostaje i vjerujem da smo na dobrom putu i da ćemo ustrajati na tom putu. A vama zahvaljujem što nas pratite i naravno Đurđevcu iz Prekodravlja pozdrave šalje.
1: Hvala vam lijepo načelniče. Evo za ovu emisiju toliko. Zahvaljujem vam se na vremenu. Moj gost je bio dr. Stjepan Milinković, općinski načelnik općine Gola. Do idućeg druženja u emisiji Susjedne općine. Lijep vam pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama i što vam na slušateljstvu.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Žure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije predstavilo je zakon o provedbi uredbe EU-a o prekograničnom otpadu. Riječ je o usklađivanju s novim europskim okvirom koji donosi strože zahtjeve u pogledu sljedivosti otpada, digitalizacije postupaka, izvoza otpada u treće zemlje, nadzora i sprječavanja nezakonitih pošiljaka. Do sada je prekogranični promet otpadom bio uređen zakonom o gospodarenju otpadom. On je trenutno u izmjenama, prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Radi veće pravne jasnoće odlučili smo radije imati zasebni zakon koji će uređivati prekogranični promet otpadom. On prenosi europsku uredbu, to jest uspostavlja pravni okvir za provedbu te uredbe u Republici Hrvatskoj, te određuje nadležna tijela za provedbu uredbe, tijela koja daju odobrenja za prekogranični promet otpadom. To je u osnovi Ministarstvo zaštite okoliša, tijelo za nadzor je općenito Državni inspektorat, a u dijelu prometa otpadom je Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno na vanjskim granicama Unije, to je Carinska uprava Ministarstva financija. Osim toga, zakon uređuje i prekršajne kazne, pojasnio je Mario Roboz, voditelj službe za dozvole, prekogranični promet otpadom i informatičku podršku. Josip Mataja, voditelj službe prometne policije MUP-a, kazao je kako je posljednjih mjeseci bilo više nesreća u prometu zbog većeg prometovanja kako stranih, tako i domaćih građana, što se ponavlja iz godine u godinu. U 6., 7. i 8. mjesecu bilježimo najveći broj nesreća, ali i najveće posljedice istih. U lipnju smo imali 30 smrtno stradalih, u srpnju 27, u kolovozu 28, i to je više nego u ostalim mjesecima u godini. Ako gledamo generalno ovu godinu, moramo reći da stanje sigurnosti ove godine ohrabruje. Imamo manje prometnih nesreća, manje teško tjelesno ozlijeđenih osoba, jedino je veći broj lako tjelesno ozlijeđenih osoba, naglasio je Mataja. Dodaje kako je ove godine smrtno stradalo 175 osoba u odnosu na 215 prošle godine. Smatra da bi se pametnijom vožnjom i prometnom kulturom brojka smrtno stradalih mogla smanjiti, a naglašava kako će policija nastaviti s aktivnostima i dalje. Policija iz dana u dana, posebno vikendima, radi represivne aktivnosti koje su usmjerene na prekršaje koji najčešće i dovode do prometnih nesreća. To je brzina, alkohol, pojas i mobitel. Pojedinci to još nisu shvatili, ali policija će se baviti s njima, istaknuo je Mataja. Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći koja se u subotu poslije podne dogodila u Petrinji, izvijestila je danas policijska uprava Sisačko-moslavačka. Nesreća se dogodila u Sisačko

0: prvom redu, ali i svi naši korisnici ne smiju prolaziti same kroz svoj život i kroz sve tragedije, već im sustav mora biti snažna podrška i posebno prevenirati događaje, poručuje Ružić ovaj tjedan, predstavljajući rezultate izvanrednog nadzora u slučajima femicida u Slatini i teškog stradavanja djeteta u požaru u Zadru, u kojima su utvrđeni propusti u postupanju nadležnih službi. Papa Lav XIV. Stigo je Lourdes, u jednom od najpoznatijih hodočasničkih mjesta na svijetu. Danas će predvoditi misu na Velikoj livadi u svetištu Gospe Lurdske ispred špilje Mazabijel, gdje se prema katoličkom vjerovanju 1858. godine djevojčici ukazala blažena djevica Marija. Prema službenom rasporedu Vatikana, papa će se u Lourdes susresti s francuskim biskupima i bolesnicima, a na večer će predvoditi molitvu krunice i tradicionalnu procesiju sa svijećama. Predviđen je i njegov susret s nekoliko žrtava zlostavljanja koje su počinili svećenici ili drugi crkveni djelatnici. Od sporta, hrvatski nogometni reprezentativci startali su pobjedom u novu sezonu Lige nacija, sladali su u Pragu Češku sa 2-1. Bez pogodaka završilo je prvih 45 minuta uz nekoliko jako dobrih prigoda Hrvatske, a u nastavak su vatreni ušli na idealan način. Već u 47. minuti svoj 30. gol u reprezentativnom dresu zabio je Luka Modrić. Slavlja Hrvatske nije dugo trajalo jer već 7 minuta kasnije Adam Karabec izjednačio. Ipak u 77. minuti Marko Pašalić je glavom zabio nakon odličnog ubačaja Ivana Perišića za, kako će se kasnije ispostaviti, konačnih 1-2. Pobjednički je tako startala Hrvatska u novoj sezoni Lige nacija, a pobjedom je novu izborničku epizodu otvorio i Slaven Bilić. I vrijeme danas nam je sunčano i toplo, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87.6.

0: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Podravski radio. Tvoj Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji. U programu Podravskog radija danas imamo posebnog gosta, odnosno gošću. Naime, na ljetnoj terasi hotela Picok nedavno je održan izbor za Miss Koprivničko-križevačke županije, a mi smo u studio pozvali pobjednicu, gospođu Rebeku Vidić, koju ću poželjeti dobar dan i dobrodošlicu u naš studio. Dakle, s nama je Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić. Dobrodošla, lijep ti pozdrav.
4: Hvala ti Bože, Dara, na pozivu.
3: Kak si, jesi dobro?
4: Pa super, samo ti.
3: Odlično, hvala lijepo. Drago mi je da si dobro, a vjerujem da si od nedavno još bolje. Naime, izabrana si za Miss Koprivničko-križevačke županije. Naravno, čestitke ti Rebeka na ovoj osvojenoj tituli. I evo, zanima me kakav je osjećaj, evo, bio čuti svoje ime u trenutku proglašenja pobjednice na ljetnoj terasi hotela Picok i reci odmah, jesu li se slegli prvi dojmovi?
4: Evo, još jednom hvala ti. Iskreno, u trenutku kad sam čula svoje ime, kao da je na nekoliko sekundi sve stalo. Toliko emocija i uzbuđenja da ono u jednom trenutku definitivno je teško sve opisati riječima. Pobjedu u istinu nisam očekivala, jer iako nas je bilo malo, sve djevojke su u istinu bile predivne i sijale na svoj način. Prvi dojam, pa zapravo bila je zahvalnost. Bila sam ponosna, sretna i svjesna da je preda mnom nešto novo, jedno veliko i novo poglavlje. I za krune koje sam osvojila ne vidim samo pobjedu, nego sve ono što je prethodilo prije nje, a to su definitivno trud, odricanje, sama vjera u sebe i svi ljudi koji su cijelo vrijeme vjerovali.
3: Hvala ti Rebeka, na izboru se predstavilo 5 kandidatkinja. Reci nam, evo, kako su tekle pripreme i kakva je atmosfera vladala u zakulisju izbora? Je li možda bilo više treme ili međusobne podrške?
4: Pa, atmosfera je bila doista čarobna i prepuna pozitivne energije. Naravno da je prije samog izlaska pred žiri i publiku vladala mala trema, ali bila je to pozitivna. Čim smo se okupile u garderobi, zapravo je sav taj pritisak koji se stvarao nestao. Sve su djevojke bile definitivno drage, fokusirane i spremne dati svoj maksimum. A ono što me zapravo najviše oduševilo jeste činjenica da među nama uopće nije bilo onog klasičnog hladnog rivalstva. Naprotiv, vladala je predivna atmosfera međusobne podrške. Što se tiče ostalog, jedna drugoj smo stalno pomagale oko zadnjih detalja, frizure, popravljale smo se haljine, vjenčanice prije samog izlaska na pistu, te smo se i međusobno bodrile. Kroz te zajedničke pripreme stvorile smo i pravi timski duh i povezale se. Izuzetno sam ponosna na sve nas, jer smo pokazale da izbor ljepote nije bio samo vanjski izgled, već i zajedništvo, karakter te međusobno uzvažavanje koje smo pokazale. U samo 2 dana koja smo imali za

0: šminke, svoju osobnost, rad, ambiciju i vrijednosti. Vjerujem da se samopouzdanje najviše vidi onda kada ne pokušavaš biti zapravo neka druga osoba. Također, kroz razgovor sam istaknula važnost pomaganja drugima i svoj dosadašnji humanitarni i volonterski rad, što je žiriju se pokazalo da imam jasnu viziju onoga što MIS doista treba predstaviti, odnosno i kombinaciju ljepote s izraženim karakterom i dobrim srcem.
1: Krunu i lentu ti je uručila Iva Loparić-Kontek, nacionalna direktorica izbora. Reci nam, Rebeka, kakav je bio osjećaj preuzeti krunu evo iz ruku nekoga s toliko dugogodišnjim iskustvom u svijetu mode i izbora ljepote?
0: Pa preuzeti krunu iz ruku Ive Loparić-Kontek za mene je bilo posebno emocionalno, jedan emocionalni trenutak. Kada vam krunu predaje osoba koja je za sebe ima toliko iskustva u samom svijetu mode i izbora ljepote, taj trenutak definitivno dobiva veću težinu. Njezine tople riječi potpore prilikom uručenja dale su mi dodatni vjetar u leđa i motivaciju da se za veliko finale Miss Hrvatske pripremim još ozbiljnije te opravdam ovo povjerenje. Iskreno nisam razmišljala samo o kruni, nego o odgovornosti koju ona sama nosi. Kruna je prekrasna, ali ono što je meni još važnije je ono što zapravo mogu napraviti dok ju nosim.
1: Evo još jedno pitanje vezano za sami izbor. Ta večer u Đurđevcu je bila stvarno prava kombinacija mode, glamura i glazbe. Atmosferu je dodatno podigao Sandi Cenov. Koliko ti je, Rebeka, takav bogat program pomogao da se opustiš na pozornici?
0: Program u Đurđevcu je bio doista vrhunski organiziran, a cijeli taj spoj mode, glamura i glazbe pretvorio je večer u hotelu Picok u jedan veliki i pravi spektakl. Nastup Sandija bio je pun pogodak i definitivno je dodatno podigao atmosferu među publikom, ali i među nama curama u backstage-u. Njegovi hitovi šarm unijeli su jednu opuštenu, romantičnu i veselu notu cijelu večer. Nakon dobre podignute atmosfere od njegovih pjesama bilo je puno lakše i prirodnije prošetati pistom s osmijehom, samopouzdanjem, a i uživati u svakom trenutku na pozornici.
1: Hvala ti, s nama je u studiju MIS Koprivničko-križevačke županije. Evo, za sve naše čitatelje koji te tek upoznaju, evo, reci nam, tko je Rebeka Vidić izvan svjetla reflektora i modnih pista i čime se baviš, što te ispunjava u slobodno vrijeme i koje su tvoje najveće strasti?
0: Izvan svjetla reflektora i modnih pista, ja sam zapravo jedna sasvim jednostavna i obična djevojka koja dolazi iz malenog sela Virja. Sela, ali s velikim snovima. Imam 24 godine, po struci sam ekonomistica i radim u računovodstvenom uredu, što me zapravo i naučilo organizaciji, preciznosti i disciplini. No uz moju veliku strast je i svijet ljepote, pa tako s ponosom vodim i svoj vlastiti beauty salon Bekas & Makeover. Taj spoj ozbiljnih poslovnih brojki i kreativnog rada s ljudima zapravo me savršeno balansira. Osim posla, moja velika strast je pomaganje drugima. Kroz godine sam volontirala u skloništima za životinje, Caritasu te Crvenom križu. I vjerujem da nas zapravo upravo ta dobra djela najviše oblikuju kao osobe. A ostatak vremena koji mi ostane definitivno volim provesti sa svojim obitelji, prijateljima, bliskim ljudima.
1: Odlično, Rebeka, što se tiče evo samog pohoda na izbor za Miss Hrvatske, jer tu sada ideš, evo, sada je naravno pred tobom velika odgovornost i izazov, predstavljat ćeš našu županiju na državnom izboru za Miss Hrvatske. Jesu već počele pripreme, kako teku pripreme i s kakvim očekivanjima ulaziš u to natjecanje?
0: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija. To su sport, talent, multimedija, head to head, top model, intervju. Budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana.

0: dana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
1: Da, dobro si to rekla, kroz titulu Miss sada postaješ i svojevrsno zaštitno lice te ambasadorice našeg kraja. Koje vrijednosti i ljepote Koprivničko-križevačke županije želiš posebno istaknuti pred hrvatskom javnosti?
0: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest. Od čarobnih đurđevačkih pjeski, preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicije, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi, jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
1: Evo, pred samim krajem emisije, Rebeka, mnogim mladim djevojkama izbori ljepote i dalje djeluje onako nekako nedostižno. Što bi ti poručila djevojkama koje razmišljaju o prijavi na slična natjecanja, ali možda nemaju dovoljno hrabrosti napraviti taj prvi korak?
0: Ovo je jako dobro pitanje. Svim djevojkama zapravo koje se boje i možda nemaju hrabrosti napraviti taj prvi korak, želim poručiti samo jedno, a to je da vjeruju u sebe. Svjesna sam da se mnoge današnje djevojke boje napraviti prvi korak, kao što sam ga se bojala napraviti i ja, ne samo radi manjka samopouzdanja, već zbog straha od okoline i ljudi koje svoje osobne komplekse liječe na drugima. Nažalost, mi živimo u vremenu kada će vas pojedinac pokušati poniziti i umanjiti vaš uspjeh, što sam i sama na svojoj koži osjetila odmah nakon izbora. Od samih prozivki pa do vrijeđanja i to sve od strane nepoznatih ljudi koji se time, mogli bismo reći, hrane. Želim poručiti zapravo svim djevojkama da im to nikada ne smije biti prekretnica niti razlog za odustajanje. Jer svi smo svjesni rečenice da što će netko reći je ubilo previše snova, a tuđi zlobni komentari mogu govoriti samo o njima, ne o vama. Tako da definitivno, djevojke, skupite hrabrosti, zakoračite iz svoje zone komfora i nemojte dopustiti da vas tuđa mišljenja zaustave na putu do vaših ciljeva. Jer nemate što izgubiti, možete samo dobiti jedno novo iskustvo i snagu koju ćete pamtiti kroz život.
1: Odlično. I reci nam, evo, gdje vidiš sebe, evo, nakon izbora za Miss Hrvatske, da li vidiš svoju budućnost prvenstveno u svijetu mode, medija ili ljepote, beauty, kako si rekla, da si poduzetnica, ili imaš možda neke druge poslovne i životne planove?
0: Pa, nakon izbora za Miss Hrvatske, definitivno se želim nastaviti baviti modelingom, ali isto tako i nastaviti promicati tu titulu, jer ju ja ne doživljam kao običan ukras, već kao veliku odgovornost i priliku koju želim istinski iskoristiti u stvarnom životu. Moja najveća želja je upravo usmjeriti ovu prepoznatljivost na pomaganje drugima i humanitarne radove, jer vjerujem da je to stvarni smisao titule. Istovremeno želim nastaviti i sa svojim poslom te vođenjem salona, kojeg bih jednog dana naravno voljela i proširiti. Ne želim birati između mode i poduzetništva, te želim oboje zapravo pomicati vlastite granice i dokazati da se uz trud, rad i vjeru mogu držati svi konci u rukama, te da se može graditi lijepa karijera i istovremeno činiti dobro za zajednicu.
1: I evo, reci nam još samo, kada je izbor za Miss Hrvatske, odnosno kada ćemo moći navijati za tebe?
0: Točan datum se još ne zna, ali zna se da je za godinu dana.
1: Ja ti vjerujem kao i svaki slušatelj i slušateljica želim puno sreće na izboru za Miss Hrvatske. Još jednom čestitke na ovoj laskavoj tituli Miss Koprivničko-križevačke županije i hvala ti što se odvojila vrijeme evo za doći na radio da snimimo emisiju. Moja gošća je danas bila Rebeka Vidić, Miss Koprivničko-križevačke županije, koja će i predstavljati našu županiju na izboru za Miss Hrvatske. Rebeka, još jednom sretno i puno ti hvala.
0: Hvala ti puno.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: E moj Saša, gdje je sada ljubav naša, reci Saša.
2: E moj Saša,
1: znaš li gdje je?

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
3: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Na Trgu Svetog Jurija Đuđevca održani su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, koji su i ove godine okupili veliki broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća je Koprivničko-križevačka županija. Organizaciji su sudjelovali grad Đuđevac i turistička zajednica grada Đuđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đuđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
2: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi. Do sada je iskorišteno 30 zahtjeva ove godine. Zapravo svake godine osiguravamo dovoljna sredstva da svi oni koji se prijave mogu provesti svoje projekte. Najkorištenije mjere su za kupnju novih strojeva i opreme, za potpore u pčelarstvu, za ekoproizvodnju, za uzgoj ljekovitog bilja i sl. Osim toga imamo i jedinstveni koncept dućana koji posluje pod našom tvrtkom. Radi se o Podravinoteci u kojoj imamo preko 100 domaćih proizvođača i preko 500 domaćih proizvoda, gdje zapravo smo prešli tu barijeru da domaći proizvođači mogu doći do kupaca i obrnuto.
1: Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
3: Zato veliko hvala svim izlagačima, veliko hvala svim onim ljudima koji na temelju svojeg rada, svojeg truda proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidimo ovakvo mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
1: Kazao je župan. 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima.
4: Ono što se nama događa u Hrvatskoj u protekle 35 godina je to da se stvorilo mnijenje da je sve lakše uvesti, da nam zapravo domaća proizvodnja i ne treba i da ono, izvozni lobi, to je zakon tržišta, tako kapitalizam funkcionira. Danas, polako ali sigurno, mislim da svi oni koji trebaju donositi te odluke vide da je to apsolutno promašena koncepcija, vide da ne možeš sve davati prema izvozu, pogotovo kad znamo koliki potencijal Hrvatska ima u svojim prirodnim ljepotama i prirodnim resursima, koliki potencijal Hrvatska ima u svojim ljudima i u konačnici u svojoj tradiciji, jer tradicija Podravine, tradicija Hrvatske je snažna i kvalitetna poljoprivredna proizvodnja i zapravo iz toga su nastali naši veliki gospodarski prehrambeni sustavi koji dan danas, hvala Bogu, predvodi Podravka. Stoga vam želim ne samo uspješan dan voća, nego vam želim jako puno kvalitetnih politika, kvalitetnih poticaja, ogromne podrške u leđa, jer upravo je domaća proizvodnja ono što treba Podravini, što treba Hrvatskoj. Upravo ste vi ti koji ste danas ovdje izlagači, ono što nam je potrebno za zdravi rast i razvoj.
1: Otvorenju su prisustvovali saborski zastupnik, predsjednik gradskog vijeća grada Đuraca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravke Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila su se odgajna skupina Mišići dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đuđevac. Program se nastavio predavanjem o prirodnim načinima zaštite i njege biljaka koje je vodila Kornelija Benjovski Šoštari. Ocjenjivali su se i najbolji voćni štrukli i najuređeniji izlagački prostor, a cijeli program završio je podjelom velike voćne torte. Osnovni cilj manifestacije bila je promocija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje voća i voćnih prerađevina, ujedno i proizvođača voća i prerađevina na bazi voća s područja naše županije. Posjetitelji su mogli uživati u velikom izboru raznih voćnih kultura i sorti, te tradicionalnoj promotivno-prodajnoj izložbi i ostalim programima. Tradicionalno su se predstavile udruge, vrtići, škole i školske zadruge koji promoviraju svoje ručne radove, a županija svih 28 godina izdaje i katalog proizvođača voća u kojem se mogu naći podaci o svakom voćaru i njegovoj proizvodnji. Dječji vrtić Maslačak Đurđevac proslavio 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila veliki broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica vrtića Maslačak Marija Čupentomica, zahvalivši svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Sve prisutne su zatim pozdravili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bili obučeni u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati uz zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazali vrtić. 40 godina dječjeg vrtića Maslačak zapravo je 40 godina dječjih osmijeha, odrastanja, prijateljstava i uspomena. Kroz sve ove godine vrtić se mijenjao, rastao i razvijao, ali ono najvažnije ostalo je isto, dijete je uvijek bilo u središtu svega što radimo. Od prvih dana i prvih skupina preko brojnih programa, projekata i sadržaja, pa sve do novog objekta i svega što danas pružamo djeci, Maslačak je rastao zajedno sa svojim gradom. Ova obljetnica zato nije samo proslava jednog vrtića, to je prilika da zahvalimo svim generacijama djece, roditelja, zaposlenika, suradnika, gradu i svima koji su tijekom ovih 40 godina svojim radom, idejama i podrškom bili dio naše priče. Jer Maslačak nisu samo zidovi, Maslačak su ljudi i upravo zahvaljujući njima danas s ponosom slavimo 40 godina i gledamo prema budućnosti, poručila ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Marija Čupentomica. U Đurđevcu obilježen nacionalni dan multiple skleroze, koji se ove godine održao upravo u Đurđevcu pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji dio programa održan je na Trgu Svetog Jurija, gdje su se okupile osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji i prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje u prvi plan stavio važnost podrške i razumijevanja zajednice. Nastupili su djeca i mladi gradskog kazališta Đurđevac, izveli su predstavu koja je kroz poznate bajke prenijela poruku solidarnosti, međusobne pomoći i zajedništva. U obilježavanju su se uključili i najmlađi Đurđevčani. Dječji vrtić Maslačak sudjelovao je kroz luk podrške, dok su učenici osnovne škole Đurđevac pripremili drvo poruka podrške, na koje su ispisivali poruke namijenjene osobama koje žive s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Završnica obilježavanja bio je tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti duga oko 700 metara. Ruta je bila prilagođena i pristupačna osobama u invalidskim kolicima i slabije pokretnim sudionicima, a zajedničkim hodanjem sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organizirali su MS Team Hrvatska, Planinarsko društvo Borik Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga, djece, mladih i građana. U dvorani ZKF u Novigradu Podravskom u organizaciji Kuda delovi održana je manifestacija Osmo delovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podravski i Koprivnički Bregi Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno ju je otvorio župan Tomislav Golubić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podravskog kraja, zavičajnu kulturu te predstavlja običaje drugih naroda i regija. Posjetiteljima su se tako predstavili celjska folklorna skupina iz Celja, FS Sigetvari Neptans Kor iz Sigeta, Klapa Komiža iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambl iz Varaždina, Kud Radinje i domaći Kud Delovi. Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovec organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki, sanski festival tradicija i kreativnosti, koja se održala na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali i zamjenik župana Mario Rajn i načelnica Lara Samošćanec-Kiš te načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Manifestacija je zamišljena kao gastronomski sajam posvećen tijestu s posebnim naglaskom na promociju i demonstraciju zaštićenog umijeća izrade požiraka, tradicionalne tjestenine za juhu. Uz domaćine Društvo žena Đelekovec na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad, pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je Bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih do rezanja lima na vozilu te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo i da je nakon vježbe druženje nastavljeno uz besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledavanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme. U organizaciji općine Legrad i turističke zajednice područja Središnja Podravina u Legradu je svečano otvoren turističko-informativni centar. Događaju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn te načelnici općina Legrad, Rasinja i Đelekovec Ivan Sabolić, Davor Tetec i Lara Samoščanec-Kiš. Uzvanicima se uvodno obratila pomoćnica direktora turističke zajednice područja Središnja Podravina Martina Gorički, koja je predstavila prostor te aktivnosti koje će se u TIC-u provoditi, nakon čega je projekt Zlatarske avanture predstavio predsjednik LAG Mura Drava Mario Moharić. Prigodnim riječima obratio se općinski načelnik Ivan Sabolić, koji je istaknuo značaj koji će TIC imati za područje Legrada i razvoj turističkog potencijala područja, a potom se obratio zamjenik župana Mario Rajn. Istaknuo je kako je otvaranje TIC-a ulaganje u cijelo mjesto, u njegovu prepoznatljivost i u ljude koji svojim radom stvaraju turističku ponudu. Program je nakon otvorenja i svečanog rezanja vrpce nastavljen vožnjom novim turističkim vlakićem i biciklijadom. U Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje trećeg samostalne izložbe Matije Golubića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetniji i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorom te izgradnja funkcionalne nadstrešnice za potrebe udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjete za ishođenje uporabne dozvole. Četiri predstavnika u trećoj nogometnoj ligi Sjever jučer su igrali svoje susrete šestog kola. Đurđevački Graničar kod kuće igrao s Rudarom iz Murskog Središća. Picoki su jedan od favorita za naslov i u susretu su ušli kao favoriti i na kraju su pobijedili s 1-0. Tomislav Radnik prošlog vikenda opisao pobjedu u gostima, a jučer su imali namjeru nastaviti niz pred svojom publikom. U goste im je došla Ludbreška Podravina, koju nisu uspjeli pobijediti. Bod za Podravinu spasio je Sačer golom u 89. minuti, završilo je 1-1. Pitomača je gostovala kod Ivančice u Ivancu, gdje je pobijedila s 2-3.
0: Vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas nam je sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
0: Lokalno, Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Kao i svakog petka u ovo vrijeme za emisiju Gradske teme i danas ću srdačno pozdraviti i našeg gradonačelnika, gospodina Hrvoja Janča. Lijepom pozdrav, gradonačelniče, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, gradonačelniče, sve je više događanja, evo kako nam je i škola počela i županijska skupština je počela, vrtić nam danas slavi 40 godina, imam dosta pitanja za vas. A evo za početak, jučer je bila sjednica županijske skupštine i slušali smo i u vijestima, vi ste postavili pitanje koje se tiče plaća liječnika u domu zdravlja, evo to nam molim vas za početak pojasnite.
3: Pa dobro ste rekli, evo jučer je bila sjednica županijske skupštine, ja sam vijećnik u županijskoj skupštini i postavio sam pitanje koje se odnosilo na temu realizacije proračuna županije za prvih 6 mjeseci ove godine. Naime, u toj realizaciji proračuna se vidi da su zdravstvene ustanove, odnosno Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo, ukupno u plusu preko 6 milijuna eura. S time da je taj plus povećan u odnosu na realizaciju proračuna od kraja prošle godine. Ja sam i na toj realizaciji proračuna predlagao da se napravi model za dodatno financiranje liječnika, jer na taj način bi dodatno motivirali liječnike da rade u ordinacijama doma zdravlja i da se zapravo te ordinacije popunjavaju. Mi imamo situaciju, evo, u Đurecu da nam odlazi ponovno pedijatrica, ponovno se traži novi liječnik, imamo i drugih praznih ordinacija i situacija je takva da grad i ostale općine zapravo sudjeluju i sufinanciraju dolazak liječnika, ali nije to naš primaran posao. Isto tako kao što nije primaran posao da zdravstvene ustanove skupljaju više milijunsku dobit, nego je njihov posao da one osiguravaju zdravstvenu skrb, odnosno da osiguravaju liječnike koje rade u tim ustanovama. Ja znam da se taj višak troši na izgradnju doma zdravlja u Križevcima. Ono što nama nije prihvatljivo je da se zapravo redovna sredstva koje su prihod doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo koriste ne za povećanje standarda i usluge, nego za materijalna ulaganja, pogotovo iz razloga jer tih 9 milijuna eura koliko je vrijedan projekt novog doma zdravlja u Križevcima je financiran 100% iz vlastitih izvora. Dakle, treba tu naći neke izvore sufinanciranja, smanjiti taj vlastiti udio, a vlastite prihode zdravstvenih ustanova treba trošiti na standard, odnosno na primanja liječnika primarno i da se na taj način motiviraju liječnici na ostanak i dolazak u naše zdravstvene ustanove. Župan je odgovorio da su oni pokrenuli neke programe, da su napravili i potpore za liječnike i načine na koji će ih motivirati da oni dođu u naše zdravstvene ustanove, pa se ja nadam da će evo tu biti i nekih rezultata po tom pitanju.
2: Evo, nadamo se još ovako županijskim pitanjima, rekao bi. Tako dosta bure je evo sad podigla izjava da Križevci traže tu nekakvu inicijativu odcijepljenja, to je spomenuto, evo vaš komentar na tu temu.
3: Pa mogli smo vidjeti u nacionalnim medijima da se spominje odcijepljenje grada Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije. Povod je bio taj što im je županija odbila dati ured za izdavanje građevinskih dozvola kao što nedavno dobio grad Đurđevac. Moram reći da smo se mi dugi niz godina borili i trudili se objasniti da je ured u Đurđevcu preopterećen, da dinamika kojom se obrađuju zahtjevi za građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostale akte koji su zapravo u njihovoj nadležnosti, da ta dinamika nije zadovoljavajuća i da bi zapravo davanje ingerencije gradu Đurđevcu za obavljanje tih poslova nad prostorom grada Đurđevca doprinijelo ne samo da se taj posao bolje obavlja na području grada Đurđevca, nego i na okolnim općinama, jer bi se rasteretio taj ured. Ono što je jako bitno, da bi se to moglo formalno i provesti, mi smo morali dobiti i prethodnu suglasnost ministarstva. Nama je ministar Bačić, kad je došao u posjet gradu Đurđevcu, donio tu suglasnost i mi smo time stekli sve formalne preduvjete za ostvarivanje tog dugogodišnjeg cilja da grad

0: sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
1: Spomenuli ste, evo, bivšeg župana gospodina Korena i sadašnjeg gospodina Golubića. Ja ću vas direktno pitati, evo, sad malo s odmakom vremena, tko je bolji, stari ili novi župan?
0: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo, evo, komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam je mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaraju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje i trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Hvala vam, evo, na odgovorima, gradonačelniče. Danas nakon emisije, evo, uskoro idete u dječji vrtić Maslača. Grad Đurđevac i dječji vrtić imaju veliku obljetnicu, 40 godina Maslačka. Sigurno je veliki ponos.
0: Pa mogu reći da smo izuzetno ponosni na našu ustanovu, dječji vrtić Maslačak, jedna od najbitnijih ustanova u gradu, brine o onima najmlađima u našem gradu. Danas se obilježava 40 godina rada vrtića na ovim sadašnjim prostorima. Mi smo u posljednjih 10 godina 4 puta dograđivali i preuređivali vrtić s ciljem da osiguramo najbolje moguće uvjete za rad, ali isto tako da su sva djeca upisana u dječji vrtić. Znamo da se mnoge sredine muče upravo s tim da osiguraju dovoljan broj mjesta u vrtićima. S jedne strane su to materijalni uvjeti da se osigura mjesto za boravak, a s druge strane je to i osiguravanje značajnih sredstava za sam rad vrtića kad upišete svu djecu. Mi smo kroz ove sve dogradnje i kroz evo zadnju dogradnju osigurali još 180 mjesta u našem dječjem vrtiću. Ukupno imamo mjesta za 480 djece, to je tako projektom namjerno napravljeno, jer 480 je broj koliko ima djece od 1 do 7 godina na području grada Đurđevca. Dakle, da svi odluče ići u dječji vrtić, imaju svoje mjesto. Trenutno smo na otprilike 350 upisane djece u dječjem vrtiću Maslačak. Imamo 14 licenciranih kraćih programa, jako puno dodatnih aktivnosti, odličnu ekipu koja radi u vrtiću, jako dobre programe i sve ono što se provodi, i mislim da imamo jako dobre osigurane preduvjete i temelje za odrastanje naših najmlađih. Vjerujem da će danas biti dobra zabava, dobro druženje, prilika da se svi prisjete i svojih nekih starih dana u vrtiću. Evo, prije tih 40 godina sam i ja išao u taj dječji vrtić. Tako da vjerujem da će tu biti puno emocija, puno roditelja koji danas imaju djecu u vrtiću su bili također baš u toj zgradi dječjeg vrtića u svojim mlađim danima. Tako da očekujemo dobru zabavu, dobro druženje i priliku, evo, da se zacrtaju i neki novi ciljevi za budućnost.
1: Naravno, najljepše želje svim djelatnicama i djelatnicima u dječjem vrtiću Maslačak. Ovaj vikend, gradonačelniče, dva velika događaja. Sutra, evo, na trgu vidimo, štandovi su već na trgu, obilježavaju se

0: 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije.
1: Pa tako, evo, dani voća se tradicionalno održavaju u Đurđevcu, organizacije su Koprivničko-križevačka županija, njihova turistička zajednica, grad Đurđevac, naša turistička zajednica, Ministarstvo poljoprivrede. Program traje dva dana, imamo predavanja za proizvođače i ovaj glavni dio sutra na glavnom gradskom trgu. To je prilika da se ispromoviraju domaći proizvođači, domaći proizvodi, da se pomogne njima i olakša taj prelazak i dolazak do potencijalnih kupaca, isto tako i da ljudi mogu doći do domaćih kvalitetnih proizvoda. Grad Đurđevac konstantno potiče poljoprivrednu proizvodnju, imamo 14 mjera potpora u poljoprivredi, ove godine je do sada obrađeno i isplaćeno 30 zahtjeva. Najkorištenije mjere su one koje se odnose na kupnju strojeva i opreme, na ekološki uzgoj ljekovitog bilja, na izgradnju plastenika, na pčelarsku proizvodnju, uskoro ćemo imati i dane meda. Tako da s jedne strane se potiče sama proizvodnja, s druge strane veliki nam je cilj spojiti turističku aktivnost i domaće proizvođače. Imamo i projekt Podravinoteke koja se trenutno nalazi na gradskoj tržnici. U ovoj novoj izgradnji bedema u utvrdi Stari grad, plan je da se tamo preseli i Podravinoteka u te prostore i da na taj način svi domaći proizvodi i domaći proizvođači postanu dostupniji svim onim ljudima koji svakodnevno, a najviše vikendom dolaze turistički u grad Đurđevac. Tako da evo, očekujemo sutra jedno dobro druženje, lijepo nam je vrijeme i poziv svima da dođu u što većem broju.
0: Da, grad Đurđevac sudjeluje u obilježavanju, evo, i to smo spomenuli, dani su voća, ali tokom cijele godine uvijek kad se obilježava i briga o, neću reći o bolestima, ali o oboljelima, tu je i dan multiple skleroze, a posebno je bitno jer u Đurđevcu se i sutra također obilježava nacionalni dan multiple skleroze.
1: Pa tako, evo, oni isto imaju program kroz dva dana, danas imaju u gradskoj knjižnici jedno predavanje. Sutra je, se obilježava nacionalni dan multiple skleroze, a nacionalno obilježavanje je baš ovdje u Đurđevcu. MS Team Hrvatske se odlučio da Đurđevac bude domaćin ove godine iz razloga jer prošle godine smo u simboličnoj šetnji baš evo mi skupili najviše koraka u cijeloj Hrvatskoj. Pripremljen je prigodan program na glavnom gradskom trgu. Sutra od 12 sati bit će puno aktivnosti, puno je razno raznih skupina uključeno, a imat ćemo i simboličnu šetnju solidarnosti za sve oboljele od multiple skleroze, tako da također svima poziv da dođu i podrže oboljele i njihove članove obitelji na ovaj dan.
0: Naravno, na ponos grada, evo, nacionalni dan multiple skleroze u Đurđevcu i velika podrška svima, znači, koji boluju od te bolesti, dani su voća za vikend. Hvala vam, gradonačelniče, evo, pozdravite nas sve u Dječjem vrtiću Maslačak, još jedno velike čestitke, njima 40 godina se danas obilježava, a do idućeg petka i novih gradskih tema, ja vas lijepo pozdravljam.
1: Hvala.
2: Gradske teme.
3: Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: samo dobra vibra.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.